Dünyaya açılan pencere. Beynəlxalq Radio. World Urban

Yeterun Vatan, Aysengın Aynek Sıragri Hayirin Havurtunlu Havurtunluları ve Güler Mamedova. Şanrak ben mer havurtuma, Metferadar, Sağarabağım Karutsvumen, Apagayı Kağıkner. Երկար ժամանակ օկուպացիայի տակ մնացած եւ Լիովին ավերված Ղարաբաղը եւ Արևելյան Զանգեզուրն արդեն մտել են զարգացման նոր փուլ։ Տարածաշրջանում կառուցված դպրոցները, հիվանդանոցները, սոցիալական հաստատությունները եւ ժամանակակից ենթակառուցվածքային նախագծերը ոչ միայն բարելավում են կյանքի որակ, այլեւ արագացնում են տնտեսական վերածնունդը։ Լայնածավալական ազերծման աշխատանքները թույլ են տալիս ստեղծել անվտանգ կենսապայմաններ եւ մեծ վերադարձ ծրագրի շրջանակներում ավելի շատ ընտանիքներ են վերադառնում հայրենիք։ Միևնույն ժամանակ Մշակույթային ժառանգության վերականգնումը խորհրդանշում է ոչ միայն Ղարաբաղի ֆիզիկական, այլև հոգևոր վերածնունդը։ Պետության և հասարակության համատեղ ջանքերի արդյունքում տարածաշրջանը բարձրանում է տնտեսական, սոցիալական և մշակույթային նոր փուլ, և այս գործընթացը միջազգային հանրությանը ներկայացվում է որպես Ադրբեջանի կառուցողական քաղաքականության հաջող օրինակ։ Օկուպացիայի ընթացքում քանդվել են

0: քաղաքաշինության սկզբունքներին չհամապատասխանող շենքեր եւ դրանց փոխարեն կառուցվում են ժամանակակից հասարակական տարածքներ, սննդի կետեր եւ ֆունկցիոնալ քաղաքային կառույցներ։ Այս նախագծերի շարքում ախտանակի զբոսայգին առանձնահատուկ նշանակություն ունի, այգին եւ խորհրդանշական տարածք է եւ Խանքենդի ժամանակակից զարգացման տեսլականն արտահայտող նոր քաղաքային միջոք։ Խանքենդի հիմնական շենքերի մեծ մասը մի ժամանակ կառուցվել է ադրբեջանական բյուջեի եւ ադրբեջանցի ճարտարապետների նախագծերի հիման վրա։ Ներկայումս մշակույթի կենտրոնի շենքը վերականգնվում է ժամանակակից նախագծերի հիման վրա եւ վերադարձվում քաղաքային կյանքի։ Գործարար կենտրոնը լիովին վերանորոգվել է եւ վերածվել ժամանակակից գրասենյակային եւ սպասարկման տարածքի։ Խանքենդի քաղաքային մարզադաշտը վերանորոգվել եւ լիովին հարմարեցվել է սպորտային միջոցառումների համար։ Վերականգնման աշխատանքներին իրականացվում նաեւ պետական դրամատիկական թատրոնն, որը վառ է պահում քաղաքի մշակույթային հիշողությունը։ Այսօր Խանքենդից բացի վերականգնման եւ ենթակառուցվածքային նախագծերին իրականացվում նաեւ Աղդերի եւ Խոջալուի գյուղերում, որտեղ կառուցվում են ճանապարհներ, վերանորոգվում են ինժեներական եւ կապիկ գծեր, ինչպես նաեւ բնակիչների վերադարձի համար լիովին վերականգնում են անհատական բնակելի տներ։ Չնայած Խելացի քաղաք եւ Խելացի գյուղ հայեցակարգերը զրույց ամբողջությամբ ներդնել հնարավոր չէ, ամենուր հատուկ ուշադրություն է դարձվում այս մոդելի հիմնական բաղադրիչների փուլային ինտեգրմանը։ Նպատակն է բնակելի տարածքները հարստացնել ժամանակակից տեխնոլոգիական լուծումներով եւ դրանք վերածել ավելի հարմարավետ, անվտանգ եւ արդյունավետ բնակելի միջավայրի։ Էներգամատակարարման ոլորտում կառուցվում են նոր էլեկտրական ենթակայաններ, վերանորոգվում են առկա էլեկտրահաղորդման գծերը, ինչպես նաեւ ձևավորում են ժամանակակից ցանց տարածաշրջանի կայուն էներգամատակարարման համար։ Հաստագրված տարածքներում գտնվող պատմամշակութային հուշարձանների վերականգնումը նույնպես պետական քաղաքականության կարևոր ուղղություններից մեկն է։ Այս ոլորտում իրականացվել են համապատասխան գույքագրման եւ գնահատման աշխատանքներ, մշակվել են վերականգնման ծրագրեր, իրականացվում են նախագծեր մզկիթների, պատմական շենքերի, գերեզմանատների եւ մշակութային ժառանգության այլ նմուշների վերականգնման համար։ Նպատակն է պաշտպանել այդ հուշարձանները եւ փոխանցել դրանք ապագա սերունդներին, ինչպես նաեւ նպաստել տարածաշրջանի մշակութային եւ զբոսաշրջային ներուժի զարգացմանը։
1: Երեկ գույնի մեկ ձայնը, միջազգային ռադիո 85։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ռազմավարի պուրակը, Ադրբեջանի պետության և բանակյուժի հզորության ցուցադրությունը։ Ռազմավարի պուրակը գործում է նաև Բաքվում, որը գրավիչ է ժամանակակից շենքերով, նոր պողոտաներով և այգիներով, ինչպես նաև թանգարաններով և զբոսայգիներով։ Ռազմավարի պուրակը, որը սկսվել է գործել 2021 թվականի ապրիլի 12-ին, ցուցադրում է հայրենական պատերազմի ժամանակ հաղթանակած ադրբեջանական բանակի կողմից շնամուց խլված ռազմական ավարի մի մասը մարտադաշտում օկուպացիոն Հայաստանի նկատմամբ տարած պարտության արդյունքում։ Ռազմավարի պուրակը ըստ էության առաջինն է, որը մեր երկրի համար և չի կարելի ասել, որ աշխարհում նման շատերը կան։ Այգին, որը հաստատում է 30 տարվա օկուպացիայից հետո ձեռք բերված պատմական հաղթանակը, ցույց է տալիս ադրբեջանական պետության և բանակյուժն ու հզորությունը։ Ռազմավարի պուրակը մեր նահատակների, հոգիների և մեր պետության հզորության հանդես հավերժական հարգանքի ցուցիչ է։ Ռազմավարի պուրակի բացման առողջության ժամանակ ելույթում նախագահ Իլհամ Ալիևը կրկին ընդգծել է, որ հայկական պատերազմը մեր փառահեղ պատմությունն է, ադրբեջանի զինված ուժերը հերոսական և պրոֆեսիոնալ են, և որ մեր հաղթանակը ադրբեջանական պետության ռազմական ուժի ճիշտ մարտավարության և հաջող դիվանագիտության հաստատումն է։ Պետության ղեկավարը հայտարարել է, որ ռազմավարի պուրակը ծառայում է հաղթանակի հավերժացնելուն։ Մենք պետք է իմանանք պատմական ճշմարտությունները, հանունապագայի և չմոռանանք, թե ինչ է պատահել մեզ հետ։ Այո, այս այգին ապագա սերունդներին կփոխանցի ադրբեջանական բանակի ուժը, թե ինչպես է հերոսաբար ճեղքել Հայաստանի կողմից 30 տարի շարունակ կառուցված և ստեղծված ամրությունները և այն հպարտությունը, որը մեզ պարգևել են մեր նահատակներն ու վետերանները, ովքեր հնարավոր դարձրին այս պատմական հաղթանակը։ Պետք է նշել, որ պուրակում ցուցադրվող ավարի մեջ կա Կուբ զենիթահրթիռային համալիր, յուրաքանչյուրից մեկական օրինակ և թրթուրական ծանր տեխնիկա։ Դրանք գտնվում են աշխատունակ վիճակում։ Այստեղ ցուցադրվում են նաև թշնամու մինչև 150 ոչնչացված ծանր տեխնիկա, Т-72 տանկեր, հետևակի մարտական մեքենաներ, 2 S-1 գվազդիկա, ինքնագնաց ռետանային կայանք, ՕՍԱ զենիթահրթիռային համալիր և այլ ցուցանմուշներ։ Ռազմավարի պուրակը, որտեղ ցուցադրվում են նաև Իսկանդեր M հրթիռային համակարգի մնացորդները, որոնք թշնամուց խլվել էին որպես ռազմական ավար և վերածվել էին Հայաստանի հակա-ադրբեջանական քարոշչության, կրկին ցույց է տալիս երկաթե բրունց գործողության պատմական նշանակությունը։ Ժամանակին Հայաստանի պետական ներկայացուցիչները բարձրանում էին այս հրթիռով և սպառնում Ադրբեջանին, այժմ նրա մասունքները ցուցադրվում են Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվում։

Շուշայի ձայնը միջազգային ռադիո 85 Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Ադրբեջանը համագործակցության նոր հեռանկարներ է բացում աֆրիկյան երկրների համար Ադրբեջանը ինչպես դիվանագիտական, այնպես էլ հումանիտար աջակցություն է ցուցաբերում Աֆրիկյան պետությունների քաղաքական տնտեսական անկախության համար մղվող պայքարին։ Մեր երկիրը միջազգային կազմակերպություններում Աֆրիկայի իրավունքները պաշտպանելու զբացի մասնակցում է ներդրումային և տեխնիկական աջակցության ծրագրերին, նպաստելու նրանց տնտեսական զարգացմանը։ Բայց այդ Ադրբեջանը տարբեր հարթակներում աջակցություն է ցուցաբերում Աֆրիկյան երկրներին միջազգային կազմակերպություններում նրանց ձայն ուժեղացնելու համար։ Որպես Հայաստանի կողմից օկուպացված ադրբեջանական տարածքների վերաբերյալ ԻՀԿ-ի կոնտակտային խմբի անդամ Սոմալին միշտ եղել է ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանն աջակցող երկրներից մեկը, բայց այդ Սոմալի-Թուրքիա հարաբերությունները զարգանում են ադրբեջանի շահերին համահունչ, քանի որ Թուրքիան ադրբեջանի համար ռազմավարական գործընկեր է և կարևոր դեր է խաղում Աֆրիկայի հետ նրա համագործակցության

համագործակցության մեջ։ Սոմալիի նաև տնտեսապես զարգացող երկիր է եւ Ադրբեջանի հետ համագործակցության մեծ նորույթ ունի էներգետիկայի, լոգիստիկայի, գյուատնտեսության եւ հումանիտար ոլորտներում։ Աֆրիկյան մայրցամաքը իր երիտասարդ բնակության բնական ռեսուրսներով եւ զարգացման նորույթով դարձել է 21-րդ դարի հիմնական կենտրոններից մեկը։ Այս մայրցամաքը, որը երկար տարիներ տարապում էր գաղութաթիրությունից, այսօր էլ որոշ դեպքերում պայքարում է տնտեսական եւ քաղաքական կախվածությունից ազատվելու համար։ Աֆրիկյան երկրները կարող են դառնալ համաշխարհային տնտեսության կարևոր խաղացողներ, ճիշտ կառավարելով իրենց բնական ռեսուրսները եւ մարդկային ռեսուրսները։ Այս առումով Աֆրիկայի համար կարող է օգտակար լինել Ադրբեջանի նման երկրների փորձը, որոնք հաջողությամբ իրականացրել են իրենց զարգացումը։ Աֆրիկյան երկրները հատուկ համակրանք ունեն Ադրբեջանի նկատմամբ։ Սրա հիմնական պատճառը այն է, որ Ադրբեջանը ունի թաքնված աշխարհաքաղաքական օրակարգ եւ առաջարկում է անկեղծ համագործակցություն։ Ի տարբերություն այլ երկրների, Ադրբեջանը Աֆրիկայի հարաբերությունների հիմնում է իրավահավասար գործընկերության սկզբունքների վրա եւ ձգտում է իրական աջակցություն ցուցաբերել մայրցամաքի զարգացմանը։ Այդ հարաբերությունների խորացման նպաստում է նաեւ հումանիտար եւ մշակութային կապերը։ Ադրբեջանի տարբեր մարդասիրական հիմնադրամներ եւ կազմակերպություններ աֆրիկյան երկրներում իրականացնում են առողջապահական, կրթական եւ բնապահպանական ծրագրեր, ինչը ել ավելի է մեծացնում փոխադարձ վստահությունը։ Բայց այդ էներգետիկայի եւ գյուատնտեսության ոլորտներում Ադրբեջանի ձեռք բերած փորձը կարող է հետաքրքիր մոդել լինի աֆրիկյան երկրների համար։ Ադրբեջանը այն քիչ երկրներից է, որը պայքարել է Ֆրանսիայի եւ այլ երկրների գաղութաթիրական քաղաքականության դեմ եւ աջակցել աֆրիկյան պետություններին։ Միջազգային հարթակներում գաղութաթիրական քաղաքականության դեմ Ադրբեջանի բացահայտ դիրքորոշումը ողջունվում է հատկապես Աֆրիկայում։ Մեր երկիրը նաեւ մասնակցում է համատեղ նախագծերի, նպաստելու աֆրիկյան երկրների զարգացմանը էներգետիկայի, գյուատնտեսության եւ տրանսպորտի ոլորտներում։ Ադրբեջանը կրթաթոշակներ է տրամադրում ուսանողներին եւ խթանում ակադեմիական փոխանակման ծրագրերը, աջակցելու աֆրիկյան երկրների կրթական զարգացմանը։ Մեր երկիրը նաեւ կազմակերպում է բիզնես ֆորումներ եւ ցուցահանդեսներ, խորացնելու տնտեսական համագործակցություն աֆրիկյան երկրների հետ, աջակցելով նրանց ինտեգրմանը համաշխարհային շուկաներին։ Այս առազնվարական մոտեցումը պայմաններ է ստեղծում, որպեսզի Ադրբեջանը Աֆրիկայում ընկալվի որպես վստահելի եւ անկեղծ գործընկեր։ Ադրբեջանը հանդես է գալիս որպես Թուրքական աշխարհի եւ Աֆրիկայի ինստիտուցիոնալ համագործակցության նախաձեռնող։ Կարևոր քայլեր են ձեռնարկվում աֆրիկյան երկրների հետ հարաբերությունների ընդլայնման ուղղությամբ Թուրքական պետությունների եւ Իսլամական համագործակցության կազմակերպության շրջանակներում։ Ադրբեջանը հանդիսանում է այս երկու տարածաշրջանների միջև հարաբերությունների զարգացման նպաստող հիմնական դերակատարներից մեկը, ինչպես քաղաքական, այնպես էլ տնտեսական ոլորտներում։ ՏՊԿ-ի շրջանակներում առաջնահերթություններից է աֆրիկյան երկրների հետ համատեղ նախագծեր իրականացումը, հատկապես տրանսպորտի, էներգետիկայի եւ գյուատնտեսության ոլորտում համագործակցության ընդլայնումը։ Բայց այդ Ադրբեջան ակտիվ դեր է խաղում Աֆրիկայի Թուրքական աշխարհի քաղաքական, տնտեսական եւ մշակութային համագործակցության խորացման գործում։ Աֆրիկյան եւ թուրքական պետությունների հարաբերությունները ընդլայնվում են Ադրբեջանի նախաձեռնությամբ կազմակերպվող միջազգային միջոցառումների եւ ֆորումների միջոցով։ Ադրբեջանը տարբեր տնտեսական հարթակներ է ստեղծում աֆրիկյան երկրների հետ ապրանքաշրջանառությունը մեծացնելու, ներդրումային հնարավորությունները գնահատելու և ռազմավարական գործընկերություն զարգացնելու համար։ Նաև Ադրբեջանի աջակցությամբ աֆրիկյան երկրները սկսում են մասնակցել տնտեսական և ենթակառուցվածքային նախագծերին թուրքալեզու պետությունների հետ համագործակցության շրջանակներում։ Այս համագործակցությունը ազդում է ոչ միայն տնտեսական, այլև մշակութային ոլորտների վրա, ամրապնդելով Աֆրիկայի և թուրքական աշխարհի պատմական և սոցիալական կապերը։ ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո կար ժամանակահատվածում Ադրբեջանի ձեռքբերումները հետաքրքիր օրինակ կարող են լինել աֆրիկյան երկրների համար՝ նավթային եկամուտների պաշտաճ կառավարումը, ենթակառուցվածքների զարգացումը, տնտեսական դիվերսիֆիկացիան և միջազգային համագործակցության քաղաքականությունը ձևավորվել են Ադրբեջանի հաջող զարգացման մոդելը։ Աֆրիկյան երկրները, հատկապես էներգետիկ ռեսուրսներ ունեցող երկրները, կարող են դասեր քաղել Ադրբեջանի փորձից և օգտվել համագործակցության հնարավորություններից արագացնելու իրենց տնտեսական զարգացումը։ Բայց այդ Ադրբեջանը կարող է նոր հնարավորություններ ստեղծել աֆրիկյան երկրների համար, կիսելով իր փորձը գյուատնտեսության, զբոսաշրջության և տեխնոլոգիաների ոլորտներում։ Մի խոսքով, Ադրբեջանի և աֆրիկյան երկրների միջև հարաբերությունները զարգանում են արագ տեմպերով։ Ադրբեջանը մտադիր է ել ավելի ամրապնդել իր հարաբերությունները աֆրիկյան մայրցամաքի հետ, հավատարիմ մնալով արդար և հավասար համագործակցության սկզբունքներին։ Այդ հարաբերությունները կնպաստեն ինչպես Ադրբեջանի միջազգային հեղինակության աճին, այնպես էլ Աֆրիկայի զարգացմանը։ Աֆրիկյան երկրների հետ Ադրբեջանի հարաբերությունների հետագա ընդլայնումը տնտեսական, քաղաքական և հումանիտար ոլորտներում կբերի փոխադարձ օգուտներ և հիմք կդնի երկարաժամկետ ռազմավարական գործընկերության համար։

շարունակում ենք մեր հաղորդումը գաղտի քարավանը դեպի Աղդերը։ Այսօր բոլոր ուժերը մոբիլիզացվել են այս օղերին նոր շունչ հաղորդելու համար, իսկ մեռավերված քաղաքներում ու գյուղերում վերականգնողական ու վերակառուցման աշխատանքները շարունակվում են։ Ասացրելով իր հողերը, մեր պետությունը թվակոխել է իր պատմական զարգացման նոր փուլ, որը բնդագրում է վերակառուցման լայնածավալ ծրագրերով, որոնք հիմնված են կայուն խաղաղության և առաջընթացի վրա և օրինակ ծառայելու բազմաթիվ երկրների համար։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի հանրակայանի համաձայն շարունակվում է մեծ վերադարձ օկուպացիա

Цеса Сагарва Сарацнер. Адерия Шаджани Хасана Резигюга, Нумпес Патрастан, Тунелумашта Камбана Кишнарин. Ханрапеду Центр Берша Джанна Риханра Касаранна Рум, Аруша Ранна Рум, Варшакан Шенкирум, Жамана Кауропе Састатва Центаник Нарис Казмаца, Ева Семек Миграцион Караван, Хасели Адерия Шаджан. Арачем Пулум Гюата Апохвил, Ксанин Гантаник и Насун Мек Март. Нашенк Вернер Каюмес Гарабагум, Ева Ривилиан Зангезрум, Батяйнтер Вирабана Кецвас Нахкин, Нерхин Таган Васнарис, Шуш Карас. 1000 մարդի աշխատում մայստարածաշրջանում իրականացվող ծրագրերի կատարման, ինչպես նաև պետական տարբեր գերատեսչությունների տեղական մասնաճյուղերում աշխատում է առողջապահության, կրթության, էներգետիկայի, մշակույթի զբոսաշրջության ոլորտներում։ Այն ժամանակահատվածում, երբ Հայաստան օկուպացրել է Աղդերիի շրջանը, միջազգային իրավունքին հակասող գործողություններ է կատարել՝ թալանելով տարածաշրջանի ռեսուրսները։ Թերթերգետի վրա կառուցված Սարսանգեթ ժամբյարի հետ կապված իրավիճակի լուրջ մտահոգությունը արտացոլվել է Եվրոպայի Խորհրդի խորհրդանական վիաժողովի թիվ 2085 բանաձևում։ Այդ բանաձևը նկարագրում էր արհեստական էկոլոգիական ճգնաժամի միտումնավոր ստեղծումը որպես էկոլոգիական ագրեսիա և ընդգծում, որ Սարսանգի ամբարտակյան տեսումը կարող է հանգեցնել աղետի, որ ուղեկցվում է մարդկային զգալի կորուստներով և նոր հումանիտար ճգնաժամով։ 2023 թվականի սեպտեմբերի 20-ին ադրբեջանական բանակի կողմից Ղարաբաղում իրականացված տեղական հակահաբեկչական միջոցառումների արդյունքում Աղդերի քաղաքը մաքրվել է անջատողականներից։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը հոկտեմբերի 15-ին Աղդերի քաղաքում բարձրացրել Ադրբեջանի Հանրապետության ազգային դրոշը։ Շուրջ 30 տարի օկուպացիայի տակ գտնվող մեր հողերը ազատագրվել են Ադրբեջանի նախագահ Գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևի գլխավորությամբ։ Պետք է նկատենք, որ այստեղ կարևոր գործոններ են ժողովրդի և իշխանության միասնականությունը, բանակաշինությունը, հաղթանակված Ադրբեջանին ավելի հաջող ապագա է սպասվում, Ղարաբաղը և Արևելյան Զանգեզուրը զարգացման նոր շրջան են ապրում, բոլորը պետք է աշվի նստեն Երկաթե Բրունսկի ստեղծած նոր իրողությունների հետ։ Պետության ղեկավարը Ղարաբաղը և Արևելյան Զանգեզուրը հրճակել է կանաչ էներգիայի շրջաններ, և այդ առաջնորդի սոցիալ-տնտեսական զարգացման առնչվող նախագծեր են իրականացվում։ Արժե ընդգծել, որ Ադրբեջանի ստեղծած նոր իրողությունները ռազմավարական նշանակությունն են տրած Շնայ խաղաղության, կայունության և անվտանգության տեսանկյունից։ Արևմտյան Ադրբեջան ինքնության արմատները։ Միջազգային ռադիո 85։

խոսում է Բաքոն։ Եթերում միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է։ Մեր հաղորդումներին դուք կարող եք լսել ամեն օր Բաքվի ժամանակով ժամը 12-ից մինչև 13-ը։ Հայկական ծառայության հաղորդումները հերարձակվում են Ազերսատ Արբանյակի միջոցով 11,175 մեգահերց հաճախականությամբ Ռադիո Ազ Ինտեր անվան տակ և www.az.tv ինտերնետ կայքի Ռադիո Ինտ ուղիղ եթեր էջի միջոցով։ Մեզ կարող եք գրել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով. radioint@az.tv.az

Եթերում Բաքուն է, խոսափողի մոտ Աթիրա Իսրափիլն է, մոտագա մեկ ժամվա ընթացքում դուք կարող եք լսել, լուրեր Հայաստանից, Ղարաբաղի մշակութային ժառանգությունը,

0: Խոսում է Բաքուն, շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Պատմության ընթացքում ադրբեջանական ժողովրդի հանդեպ ցեղասպանության ակտեր արտաքսում է իրականացվել։ Հայ դահիճները նախապես պլանավորված կարգով իրագործել են այդ հանցագործությունները ադրբեջանական բնակչության հանդեպ։ Խոջալում գազանաբար իրագործված ցեղասպանությունը զարհուրանք է առաջացրել համայն մարդկության շրջանում։
2: Это чудовищное преступление, оно не имеет оправдания.
3: Դա սարսափելի հանցագործություն է, որն արդարացում չունի եւ չի կարող արդարացվել ոչ այսօր, ոչ էլ դարեր ընթացքում։ Այն ինչ մենք պետք է անենք, դա պահպանել այդ մասին հիշատակը, պահպանել Խոջալուի դասերը։ Աշխարհը պետք է իմանա այդ մասին, աշխարհը պետք է համերաշխ լինի այդ հիշատակի հետ, որովհետեւ Խոջալուի ցեղասպանությունը դա ոչ միայն սոց ցեղասպանություն է ադրբեջանական ժողովրդի հանդեպ, դա նախազգուշացում է աշխարհին, թե ինչպես է լինում, երբ աչք է փակվում գազանության հանցագործ ցամբրա եւ սև ուժերը գնում են հրեշավոր հանցագործությունների մեկ անգամ եւս խաղաղություն այդ ողբայության զոհերի հիշատակի համար դա պետք է դաս լինի բոլորիս համար
2: поэтому ещё раз мир памяти о жертвам Хаджалы и это всем нам урок на будущее
1: Խոջալու բնակիչները թիրախ են դարձել եւ սպանվել են միայն նրա համար, որ ադրբեջանցիներ են։ Այդ արյունալի ողբերգության արդյունքում արվել է մի ամբողջ քաղաք։ Նրա բնակիչներին սպանել են, գերի են վերցրել, կտանքների են ենթարկել։
4: Bizim için son derece acılı bir gün Türk dünyası için.
3: Savaştali amsati ոչ թուրքական աշխարհի համար։ Ես ցավակցություն եմ հայտնում այդ սարսափելի ողբերգության զոհերի հարազատներին ու մերձավորներին։ Խոջալիի իրադարձությունները մասշտաբային սպանդ է։
1: Ամեն տարի ողջ աշխարհում 1992 թվականի փետրվար իրադարձություններին նվիրված բազմաթիվ միջոցառումներ են անցկացվում։ Կազմակերպիչները աշխատում են ներգրավել ավելի մեծ թվով երիտասարդների, որպեսզի նոր սերունդը նույնպես տեղեկացվի հայերի կողմից ադրբեջանական ժողովրդի հանդեպ իրագործված ցեղասպանության մասին։
5: Я думаю, что каждый азербайджанец должен делать все возможное для того, чтобы донести до мира масштабы.
3: Պետք է այս հարցը բարձրացնել առավել բարձր միջազգային մակարդակի, այնպես ինչպես ողջ աշխարհում դատապարտվում է խատինը եւ մյուս նման գազանությունները, որոնք տեղի են ունեցել աշխարհում, այնինչ տեղի ունեցել Ադրբեջանում, տեղի ունեցել Ղարաբաղում, մենք պետք է ողջ աշխարհին հասցնենք այդ ճշմարտությունը։ Այժմ արդեն շատ երկրներ ճանաչել են Խոջալիի ողբերգությունը։ Ամերիկյան միջազգ նահանգները Ռանդին դա ճանաչում են որպես ցեղասպանություն, որպես ադրբեջանական ժողովրդի ողբերգություն։
5: Сегодня видим иногда и в тех событиях, которые происходят в мире.
1: Խոջալուի ցեղասպանությունը դարձել է ամենածանր ողբերգություններից մեկը ոչ միայն ադրբեջանական ժողովրդի, այլ նաև ողջ թուրքական աշխարհի համար, դարձել է սևեջ մարդկության պատմության մեջ։

0: Խոսում է Բաքուն, եթերում է Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: ԹԱՊԱԳ-ն որոշել է բարձրացնել անդրադրետի գազատարի թողունակությունը և դրա համար առաջարկել է 3 տարբերակ։ Առաջին տարբերակը ենթադրում է սահմանափակ ընդլայնում՝ տարեկան 14.4 միլիարդ խորանարդ մետր գազի մատակարարման ծավալի ավելացում։ Երկրորդ սցենարի համաձայն առաջարկվում է մասնակի ընդլայնում՝ տարեկան մինչև 17 միլիարդ խորանարդ մետր գազ։ Իսկ երրորդ տարբերակը նախատեսում է ամբողջական ընդլայնում՝ մինչև 20 միլիարդ խորանարդ մետր։ Թվելպային գազատարի թողունակությունը կազմում է տարեկան 10 միլիարդ խորանարդ մետր։ Նշվում է նաև, որ այս տարի ադրբեջանական գազի Եվրոպա մատակարարումները կարող են գերազանցել 5 միլիարդ խորանարդ մետրը։
2: Խողովակաշարի ընդլայնման հետ կապված հարցերի որոշակի խթանումը կարող է հիմնված լինել Ադրբեջանի տարածքում գազի արդյունահանման աճի վրա։ Դա մասնավորապես կարող է լինել Աբշերոն հանքավայրի ռեսուրսային բազան։ Իհարկե, Եվրամիություն գազատրանսպորտային զարգերակների թողունակության հնարավորությունների ավելացումը շատ արդյական թեմա է։
1: Նշենք, որ ԹԱՊ գազատարը հանդիսանում է հարավային գազային միջանցք նախագծի մի մասի զգազի աղբյուրը, Կասպիսով ադրբեջանական հատվածում գտնվող Շադենիզ 2 գազակոնդենսատային հանքավայրն է։ Տրանսադրիատիկ գազային զարգերակի օպերատորի գործադիր տնօրեն Լուկա Շիպատին հայտնել է, որ հարավային գազային միջանցքի եվրոպական հատվածի գործարկման պահից անցած 4.5 ամսվա ընթացքում Եվրամիության երկրների մատակարարվել 2 միլիարդ խորանարդ մետր Կասպյան գազ։ Նշենք, որ անդրադիատիկ գազատարը շահագործման է հասնել 2020 թվականի վերջին։
0: Խոսում է Բաքուն, եթերում է Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։
3: Շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Գյուլնար Ղարաբաղլու հայաստանյան իրողություններին նվիրված հաղորդաշարը։
4: Հայաստանի ընդդիմադիր շրջանակները մինչ օրս ի վիճակի չեն համակերպվել Ադրբեջանի դեմ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում կրած պարտության հետ։ 44 օրվա ընթացքում ադրբեջանական բանակը ցրեց մի շարք առասպելներ, որոնցով հայ հասարակությունը սնուցվել է տասնամյակներ շարունակ։ Գլխավորներից մեկը Հայաստանի ուժեղ և անպարտելի բանակի մասին առասպելն է, որը իբր հաղթանակ է տարել Ղարաբաղյան առաջին պատերազմում բացառապես սեփական ուժերով։ Այս առասպելը վերջնականապես ջախջախվեց ոչ միայն մարտի դաշտում, այլև Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի խոսքերով, ով բացահայտ խոստովանեց, որ ադրբեջանական տարածքների օկուպացիայի մեջ առանցքային դեր է խաղացել Ռուսաստանը։
5: 1992 թվականին Ադրբեջանը Շուշին երբ որ գրավեցինք, Ադրբեջանում տեղի ունեցավ փոփոխություն, իշխանության եկան Հեյդար Ալիևն ու Հուսեյն Փանախովը։ Եվ ադրբեջանական բանակը սկսեց անկասելի առաջ գալ 92 թվականի հունիսին։ Սա ես պարտավոր եմ ասել, սա ի դեպ քեզ մոտ ասել է Իսագուլյան Գառնիկն ասել, նայեր դիտել դու։ Հայկական բանակը սկսեց արագորեն սիջել, ընդհուպ մինչև եկանք հասանք Վաղուհաս ու Գանձասար, Մարտակերտ ամբողջապետությամբ հանձնել ենք։ Այս ժամանակ Վազգեն Սարգսյանը 500 մահապարտերի վերցրեց տարավենտեղ, և նրանց ընտեղ ներմուծելը շատ վատ էր այն առումով, որ դրանց մի մասը պայթեց ականների վրա։ Դրանց հետո նույնիսկ Վազգեն Սարգսյանը հերթապած ասեց, ես գրող եմ, իմ գործը գրելն է, ես իմ բանակը իմ գործը չի։ Եվ ով ամեն ինչ գալիս են Մարտակերտում, ոչնչացնում են իրանց։ Այդ բաները հստակ գրված է Ստուպիշինի գրքում։ Ռուսաստանի դեսպաններ Հայաստանը։
4: Հրանտ Բագրատյանի խոսքերից պարզ է դառնում, որ հայերը Ռուսաստանի աջակցությամբ օկուպացրել են Ղարաբաղը և կոտրած իրականացրել խաղ ադրբեջանցիների դեմ։ Հարց է առաջանում, ինչու նա որոշեց այս մասին խոսել հենց հիմա։

0: Բագրատյանը եւ մյուս ռևանշիստները այդքան համառորեն փորձում խաթարել Ադրբեջանի հարաբերությունները Ռուսաստանի, Պակիստանի, Իրանի եւ այլ երկրների հետ։ Պատասխանը ակնհայտ է։ Նրանք հասկանում են, որ միայն հակամարտության նոր փուլի միջոցով հնարավորություն կունենան կրկին վերադառնալ իշխանության։ Այս մարտիկ ինչպես միշտ հույսը դնում են արտաքին ուժերի, առաջին հերթին Ռուսաստանի աջակցության վրա, ադրբեջանական հողերը վերաօկուպացնելու համար։ Ինչ է մտածում հայ հասարակությունը նախկին նախագահների իշխանության գալուն, որոշել են պարզել հայ լրագրողները։
1: Ինչի համար է Ռոբերտ Քոչարյանը պայքարում, կարծում եք նա գալիս է Հայաստան փրկելու, կարծում եք նա ուզում է արցախցիներին Արցախ վերադարձնել, ոչ, նա ուզում է պահպանել ինչ ունի եւ ուզում է կոնսերվացնել Հայաստանը, հանձնել Ռուսաստանին, ընդհանրապես այդքան բան։ Ռոբերտ Քոչարյանը որևէ զարգացման հեռանկար, որևէ Հայաստանի Հանրապետության համար առաջընթացի հեռանկար բացառվում է։ Նա ընդամենը ունի, ոչ միայն ինքը, այլև իր ամբողջ կլանը, ընդամենը ունի ունեցվածքը պահպանելու և բնականաբար մեզ վնասելու ուղղությամբ, որովհետև շատ մեծ հարց է դեպի ունեցվածքը, արդյոք ձեր գրպանից դուրս եկել, իմ գրպանից դուրս եկել, այս փողոցում վազվզող երեխաների գրպանից դուրս եկել, որտեղից այդ ունեցվածքը իրեն, հոդաբաշտ բացատրություն։ Եթե կա, շատ ուրախ կլինեի լսել։
2: Անանդիմանալով ինչպես են իրենք Հայաստան եկել եւ երբ են հարը ստացել։
1: Գիտեք, ինչպես ինձ առանձնապես չի հետաքրքրում, ինձ օրինակ հետաքրքրում է հարցը, իսկ ինչու եկան։ Ինչու եկան։ Ունեին չէ այրենիք, ունեին։ Եվ Ռոբերտ Քոչարյանը առայսօր փորձում է ստեղծել այն տպավորությունը, որ ինքն է համախմբել Արցախը, հաղթանակի, այսպես, դերը ինքն է։
2: Ինքը լիներ, այսպես չէր լինի։
1: Իհարկե, լավ, շատ լավ, ինչու է կար։ Ինչու է կար։ Ասենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կանչեց։ Իրականում ոչ էլ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կանչեց, իրականում դա այս ռուսական պլան էր։ Մենք կարող էինք այո, այսպես Գյումրիին նայել, ինչ ասեմ, սպասումով, նա ինչ կլինի, կլինի։ Բայց ասենք մենք կարող ենք հայացքով նայել Հայաստանի Հանրապետության ընտրություններին, բացարձակապես, միանշանակ ոչ։ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ ոչ է, ես կարծում եմ ասված է, ասվել է, ասվելու է, այլ հարցը թե ինքը ինչու չի հասկանում, ինչու ինքը իրեն զուր հույսերն է շրջում ու փորձում է շուրջը մաղակել։
3: Միանշանակ ոչ։
4: Իսկ ով է այդ մարդը։
3: Չգիտեմ ով է, բայց ոչինչ, որտեղ 30 տարի այնքան բան տեսանք, չէ, միանշանակ չէ, թողնեց խելացի մարդ կա, որ երկրի մասում ցավավոր թե
4: ինքը պնդում
3: է շահի համար, իրանք աշխատեցին իրան շահի համար,
4: բայց ինքը ասում է ես եմ այն մարդով, կարող է այս հարցը
3: լուծել։ Այո, ես էլ շատ բան կարող եմ ասում, այ չէ, ով իրանք պատպանած չէ, ինքը դաժե պիտի նույնիսկ ելույթ չունենա, չի կարող ժողովուրդը, ապ գիտեմ, լսել եմ, ուղղակի սիրուն չի էլի տղեն կամ դա ինչ խոսալու ձևա, դու քանի տարեկանից միլիոններ, դու ինչով ես աշխատում, մեր հաշվի չի կարելի։
5: Այդ դարձիկը չուրում ես, Ռոբերտ Քոչարյանի մասին։
4: Նա ասում է ես եմ այն մարդով, կարող է այդ երկրի այդ հարցերը լուծել։
6: Նա այն մարդը չի, դե իր այդ ուիքի բաները, ունեցվածքը բանը, ապօրինի ունեցվածքի հետ կապած իր դատական պրոցեսն է, ես զարմանում, որ նա երեսել ունի բուսագալի մարդկանման շինը, ամենաներկերտը։ Ես 92 թվականից անդատ Թումանյան փողոցում եմ ապրել, Օպերայի մոտիկ, հոկտեմբերի 27-ի մաչկի առաջա տեղի ունեցել, հոկտեմբերի 27-ի իր մաքուր ձեռագիրն է, հոկտեմբերի 27-ի միան ինքը կարող էր, մենակ ինքը կարող էր մտնել ազգային ժողով և այդ կոտորածը սարքել, միան ինքը կարող էր բանում Մոսկովյանի վեր Պապլավոկի ընդեղեն իր երբեմնի ծանոթերից մեկը իր դիմելա «Պրիվետ, Ռոբ» ու զուգահանում ընդեղ խեղտեր տեղում սպանել, նա այն օրի երեկ ես գշերը նայեցի իրան ուղիղ, զարմացա, ապշեցի, որ լրիվ այն մարդասպանի դեմ դիմագծեր, դրա խոսալը, ասում այմ ունեցվածք ես միջազգային արենայի, ասում այմ լավ փող եմ աշխատել, իմ ունեցվածքը տեղ կուտակվել, երբ որ ես նախագահ չեմ եղել, թալանը ոնց ալինում, սենց այդ եք կանալ, գույք բարքի դիմա, ջուրը տվելա, գազը տվելա, չի թողել, որ մենք գազը լայն լայխովակով անցկացնենք։
0: Հարցումները ցույց են տալիս, որ հայ հասարակությունը այլևս չի վստահում նախկին ղեկավարների։

0: Carabajem.
1: Gönüllerden gönüllere köprü salan Beynəlxalq Radio.
2: Այսօր ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Հովհաննես Թումանյանը, Կովկասյան ժողովրդների բարեկամության երգիչն է ակնարկը։ Նախկին միջան կործանումից հետո փլուզվեցին նաև այդ միջան տարածքում գտնվող հանրապետությունների փոխադարձ սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական, մշակութային կապերը։ Խզվեցին նաև նախկին միջան օրոք գոյություն ունեցող ժողովրդների դարավոր բարեկամությունն ու եղբայրությունը։ Առավել ևս Հայաստանի կողմից անձազերծված մահաբեր և կործանիչ պատերազմի հետևանքով նրա զինված ուժերը զավթեցին Ադրբեջանի տարածքի 20%-ը։ Միթե արդեն ժամանակը չէ, որ Հայաստանի մարդասեր, խաղասեր մտավորականները, գրողները, բանաստեղծները, երգահանները, նկարիչները, ինչպես այս ժողովրդի մեծ բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանն էր իր վրա վերցրել այդ պատվավոր միսիան և քաղաքացիական պարտականությունը, իրենց բողոքի և ցասման ձայնը բարձրացնեն անդրկովկասյան ժողովրդների դարավոր բարեկամության խախտման դեմ։ Չէ՞ որ այդ մահաբեր և կործանիչ պատերազմից տուժեցին ոչ միայն ադրբեջանական, այլ նաև հայ, վրաց, աբխազ, չեչեն և կովկասյան այլ ազգեր և ժողովրդներ։ Չէ՞ որ այս ստեղծված թույն իրավիճակից չեն շահում ոչ ադրբեջանցիները և ոչ էլ հայերը։ Առավել ևս տանուլ է տալիս հայ ժողովուրդը

քանզի դարեր շարունակ այս ժողովուրդը իր բարեկեցիկ կյանքն ստեղծել է ադրբեջանական ժողովրդի զրկանքների ու տանջանքների, ողբերգությունների և դժբախտությունների հաշվին։ Արդի դարաշրջանի նավթային պայմանագրերից, Մետաքսի ճանապարհի վերականգնման համաձայնագրից դուրս մնալը այս ժողովրդին զրկում է Կովկասում ընթացող տնտեսական ինտեգրացման և քաղաքական մերձեցման հնարավորություններից։ Ահա թե ինչու այսօր քան երբեք, քանի ուշ չէ, այ մտավորականները, չեմ ասում, հարամոլ, եսամոլ, կեղծ ազգասեր, այլ իր ազգին, իր ժողովրդին, ինչպես նաև այլ ազգերին և այլ ժողովրդների շահերը հարգող հայ մտավորականները, ինչպես Հովհաննես Թումանյանը կաներ իր ժամանակին, ոտքի ելնեն անդրկովկասյան ազգերի և ժողովրդների մտավորականներից միասին, վերականգնեն իրեն ժողովրդների նախկին բարի դրացական հարաբերությունները, բարեկամությունն ու եղբայրությունը։ Հայ և ադրբեջանական ժողովրդների եղբայրության և նրանց բարեկամության ջերմ պաշտպանն ու անխոնջ մարդիկն էր հայ մեծ բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանը։ Հանճարեղ ու տաղանդաշատ բանաստեղծը իր ստեղծագործություններում ու նամակներում բերում է բազմաթիվ օրինակներ անդրկովկասյան ժողովրդների բարեկամության մասին։ Հովհաննես Թումանյանը իր կյանքի և ստեղծագործության ընթացքում ջանում է վերանել Կովկասյան ժողովրդների կապերը, ամրապնդել նրանց տնտեսական քաղաքական կյանքը։ Թվականին իր նամակներից մեկում Թումանյանը գրել է. Այս օրերում կարդում է Բելինսկի հոդվածները. «Տեր Աստված, ինչ զարմանալի նման են ազգերն իրար, ինչքան նման են ժողովրդների կյանքի որոշ շրջաններն իրար»։ Հանդես գալով որպես ժողովրդների բարեկամության երկիչ, Հովհաննես Թումանյանը դարձավ լայն ժողովրդավարականություն վայելող պոետ, քաղաքացի, թե 1905-6 թվականներին հայ-թուրքական ընդհարումների ժամանակ, և թե վերջին մեծ պատերազմի ժամանակ, գրում է Հովհաննես Թումանյանը, շատ դեպքեր են պատահել, երբ հայը պաշտպանել է թուրքին և թուրքը պաշտպանել է հային, ցույց է տվել մարդասիրություն կամ անողակալություն, նույնիսկ հաճախ իր անձը վտանգի ենթարկելով։ Ներկասնելով ցարիզմի ավանտյուրիստական քաղաքականությունը, ռուսական առաջին ռևոլյուցիայի տարիներին Թումանյանը գրել է. «Հեղափոխության ուրվականից վախեցած ռուսական բյուրոկրատիան ժողովրդների համար մի չարխա խնարեց, ցանկանալով բաժանել նրանց և դրանով զբաղեցնել նրանց ուշադրությունը»։ Հեղափոխությունը Հովհաննես Թումանյանը համարել է դարավոր կարգերի և հասկացողությունների հեղաշրջման օրը, պատմության ահավոր դատաստանի օրը։ Հայ-ադրբեջանական ընդհարումները կանխելու գործում իր կատարած դերի մասին Թումանյանը գրել է. «Ամեն ջանք շարունակ գործ եմ դրել մեր գավառներում խաղությունը պահելու և կոտորածների առաջն առնելու։ Եվ այսօր ես այնքան գոհ չեմ, որ գրականության մեջ մի որևէ բան եմ արել, որքան գոհ եմ, որ ակներև կարողացա իրար դեմ կանգնած շորտների սրերը պատյան դնել տալ և շատ ու շատ անմեղների ազատել այս գազանական կոտորածից»։ Եվ իրոք, մեզ բանաստեղծն ու հումանիստը շրջակայում էր Բորչալույի, Լորիի, Ղազախի, Շամշադինի շրջանները և Սպիտակ դրոշը ձեռքին ժողովրդներին խաղություն քարոզում։ Անկեղծորեն նշենք, որ ոչ Հայաստանում և ոչ էլ Սփյուռքում չկա այնպիսի մի դպրոցական աշակերտ, ուսանող, բանվոր, գյուղացի, մտավորական, մի խոսքով աշխարհում չկա մի հայ, ոչ ճանաչի և չսիրի Հովհաննես Թումանյանին ու նրա ստեղծագործությունները։ Սակայն ցավոք սրտի պետք է նշենք, որ ոչ Հայաստանում, ոչ Սփյուռքում, ընդհանրապես աշխարհում չկա մի հայ, որ հավատարի մնալով Հովհաննես Թումանյանի մարդասիրական ոգուն, ոտքի ելնի և ասի, որ բավական է, որքան ալեհեր Կովկասի հողերը շաղախվեցին դրկից հարևան, դարավոր բարեկամ ազգերի և ժողովրդների թափածարյամբ։ Աշխարհում չկա մի հայ, որ համարձակություն ունենալով դիմելով Հայաստանի իշխանավորներին ասի, բավական է թափեցիք հայ և հարևան ադրբեջանական ժողովրդների մատած սերնդի երիտասարդության արյունը։ Չկա մի հայ, որ Հայաստանի իշխանավորներին ասի, աչք քաշեցեք հարևան ազգերի և ժողովրդների պապենական հողերից, թե չէ հարևան ազգերի և ժողովրդների համբերությանը ևս կա չափ ու սահման։ Աստված մի արասցե, որ հատնի հարևանների համբերությունը, և եթե հատնի այն, հայերս ամբողջ աշխարհով գոռում գոչումով օգնություն ենք աղերսելու արարիչից և նորից ենք կրկնելու, «Վայ, օգնեցեք, օգնեցեք մեզ»։ Բազմաչարչար հայերից ենթարկում են այսպես ասած ցեղասպանության։

Ներոն Վարդուն է։ Հոսափողի մոտ է Սարավ Սուելին։ Այժմ ձեզ հրավիրում ենք լսել հանրահայտ ռուս քաղաքագետ Միխայել Կորոբովի մեծ կեղծիկ կամ հայկական ցեղասպանության մասին առածվել պատմական վերլուծություն։ Նախ նշենք, որ Օսմանյան կայսրության պարագլուխները մինչև պատերազմական գործողությունների մեջ մտնելը հանդիպել են դաշնակների հետ, ուսալով ապավինել նրանց պաշտպանությանը։ Հատկանշական է, որ դաշնակներն իրենց հերթին նրանց խոստացել էին, որ որպես այդ երկրի օրենքին հնազանդ քաղաքացիներ պատրաստ են իրենց զինվորական պարգը կատարել երկրի առջև, սակայն նրանք չէին կատարել իրենց տված խոստումը։ Հենց որ ռուսական կայսրությունը պատերազմ հայտարարեց Օսմանյան կայսրության դեմ, դաշնակցական ընկերության պաշտոնական հորիզոնտ հերթում լույս տեսավ հետևյալ հայտարարությունը. Հայերն առանց որևէ դատարման հանդես եկան անտանտայի պետությունների կողմից. Դաշնակներն իրենց բոլոր ռազմական ուժերը ներկայացրին Ռուսաստանի տրամադրությանը և սկսեցին ստեղծել կամավորականների գումարտակ։ Դաշնակցական կոմիտեն իժինված ժոկատներին, որոնք Օսմանյան կայսրության ներսում նախապատրաստվում էին ապստամբության, այսպիսի մի հրաման տվեց. Հենց որ ռուսական բանակն անցնի սահմանը, իսկ Օսմանյան բանակը սկսի հետ նահանջել, անհրաժեշտ է ամենուրեք բարձրացնել ապստամբություն։ Այսպիսով Օսմանյան բանակը կհայտնվի երկու կրակի արանքում, մի կողմից ռուսների հարձակումը, մյուս կողմից հայկական զինվորները թուրքական բանակի շարքերից դուրս գալով զենքերը կվերցնեն, միավորվելով կկազմավորեն զինված պարտիզանական ջոկատներ և կմիանան ռուսական բանակին։ Հայ ազգամոս սատրիշների հրահանգում ասվում էր, մենք պետք է օգտագործենք բոլոր միջոցները, որպեսզի օժանդակենք անտանտայի պետություններին, բոլոր ուժերը ներդնենք հանուն Հայաստանի հաղթանակի, հանուն Կովկասյան Կիլիկիայի հաղթանակի և մասնավորապես Ռուսաստանի հաղթանակի։ Նույնիսկ Վան վիլայեթից ընտրված Օսմանյան խորհրդարանի հայ ներկայացուցիչ Պապազյանը պարտիզանական զինված ջոկատի ղեկավար դառնալով կռվում էր իր երկրի ժողովրդի դեմ։ Նա տպագրել էր հետևյալ բովանդակությամբ հայտարարություն. Կովկասի հայկական կամավորների զինված ժոկատները պետք է նախապատրաստեն պատերազմական գործողությունների, նրանք պետք է դառնան ռուսական բանակի առաջամարտիկներ, որպեսզի ռուսներին օգնեն գրավելու հայերի բնակեցված շրջանների կարևորագույն ռազմական հենակետերը, դրանից հետո շարժվեն դեպի Անադոլու, որպես այնտեղ միանան արդեն կազմավորված հայկական զորամիավորումներին։ Պատերազմական գործողությունների ժամանակ հայերը լքում էին Օսմանյան բանակը և աննկատ միանում ռուսական բանակին։ Հայերի շատերը միանալով ստեղծում են ավազական կազմավորումներ և օգտագործում են զենք ու զինամթերք։ Հայ ավազականները, այդ զենքերը և ռազմական հանդերձանքը տարիներ շարունակ

Ղարաբաղյան մասում սկսեցին վանդալիստական հարձակումներ գործել թուրքական քաղաքների, շրջանների, ավանների ու գյուղերի վրա, եւ անգթորեն ֆիզիկապես բնաջնջել թուրք բնակիչներին։ Հայ ազգային ամուս ատրիշները կազմալուծում էին Օսմանյան բանակը, քարուքանդ էին անում ճանապարհներն ու կամուսները, հարձակում էին բեռնված քարավանների վրա։ Հայ կամավորականների գազանություններն այնքան դաժան էին, որ ռուսական հրամանատարությունը ստիպված եղավ նրանց հանել պատերազմական գործողություններից և ուղարկել թիկունք։ Այն ժամանակվա ռուսական սպաները գրում էին, որ հայերը թուրքերի հանդեպ այնպես անողոք էին վարվում, այնպիսի հանցագործություններ էին գործում, որ մարդու մազեր էր փշաքաղում։ Ռուսները չէին պատկերացնում, որ անմարդկային վերաբերմունքը և դաժանությունը այդչափ անսահման կարող է լինել, նույնիսկ իրենց աչքերին չէին հավատում, որ մարդկանց կարելի այդչափ խոշտանգել և տանջամը հանել։ Հարկ է նշել, որ հայ ցածրիչների դաժանությունները ոչ միայն թուրքերի և այլ մահմեդականների հանդեպ էին։ Ազգային ամուն դաշնակները չէին խրճում նույնիսկ գույներին և հրեաներին։ Հայ ազգային ամուն ցածրիչները Տրաբիզոնում և նրա շրջակայքում ֆիզիկապես ոչնչացրին հազարավոր գույների, Հակարայի շրջանում շրջապատեցին բոլոր հրեաներին և ֆիզիկապես ոչնչացրին։ Այս բոլոր չարագործությունների և հանցագործությունների նպատակն էր պաշտպանել միայն հայերին այն տարածքներում, որտեղ նախատեսված էր ստեղծել նոր հայկական պետություն։ Մնացած բոլոր բնակիչները անգթորեն ֆիզիկապես բնաջնջվում էին, կամ էլ փախուստի դիմելով մի կերպ հրաշքով փրկվում էին ֆիզիկական բնաջնջման վտանգից։ Ռուսական բանակի սպաներից մեկը նկատել էր, որ հայերից խիղճ կամ գթություն սպասելն անիմաստ էր։ Օսմանյան խորհրդարանի նախկին ներկայացուցիչ, Էրզրումից ընտրված պատգամավոր Կարիգին Պաստերմաջյանը, որն ընտրել էր հեղափոխական նոր անուն, Արմեն Կարո անունը, ղեկավարում էր հայկական առաջին զորամիավորումը, որը ռուսական զորամասերի հետ ներխուժել էր Օսմանյան կայսրության տարածքը։ Օսմանյան կայսրության խորհրդարանի մի այլ պատգամավոր Համբարձում Բոյաջյանը, Մուրադ Մականունով, ղեկավարում էր թուրք գյուղացիներին սրի քաշով հայ պարտիզանական ջոկատը։ Նա հրամայել էր ոչնչացնել բոլոր թուրք երեխաներին, քանզի նրանք մեծ վտանգ են սպառնում հայ ազգին։ Օսմանյան խորհրդարանի նախկին անդամ Պապազյանը պարտիզանական ջոկատներ է ուղարկում Վան, Բիկլիս և Մուշ, որտեղ նրանք ահաբեկչական գործողություններ են իրականացնում թուրքերի հանդեպ։ 1915 թվականի մարտին ռուսական զորքերը սկսեցին շարժվել դեպի Վան։ 1915 թվականի ապրիլի 11-ին Վանի զինված հայերը ապստամբություն բարձրացրին և ոչնչացրին մոտակա տարածքի բոլոր թուրքերին, որպեսզի ապահովեն ռուսների կողմից Վան քաղաքի գրավումը։ Դրա համար էլ բոլորովին զարմանալի չէ, որ Նիկոլայ II ցարը Վանի հայ հեղափոխական կոմիտեին հերագիր է ուղարկում 1915 թվականի ապրիլի 12-ին, որով շնորհակալություն է հայտնում Ռուսաստանին ծառայելու համար։ Ստեղծված իրավիճակում, երբ հակառակորդի բանակը լայն հարձակում էր գործում Արևելքում, հայ պարտիզանները ցանում էին մահ և ավերվածություններ և թիկունքից հարձակում էին Օսմանյան բանակի վրա։

Իշխանությունները հատուկ որոշում ընդունեցին։ Ըստ որի, պատերազմական գործողությունների շրջաններից հայերը տեղահան են արվում և ուղարկում պատերազմից չեզոք տարածքներ։ Ըստ երևույթի, դա օրենքով արտարածված էր ինքնապաշտպանության առումով։ 1915 թվականի ապրիլի 24-ին հայ հեղափոխական կոմիտեներն արդեն փակվել էին և չէին գործում։ Ձերբակալվեցին 235 հեղափոխականներ, որոնք մեղադրվում էին պետության դեմ ուղղված գործնեության համար։ Իդեպ այս ձերբակալությունների տարեթիվը, այսինքն 1915 թվականի ապրիլի 24-ը, ամբողջ աշխարհում հայերը նշում են որպես հայկական ցեղասպանության օր։ Սակայն հակառակ այդ ցնդաբանության, որ մոգոնել էին հայերը, դա վերաբերվում է ոչ միայն թուրքերին, այլ բոլոր մահմեդականներին, որոնց հայերը իրենց ճշմամիներն են համարում։ Պատերազմի ժամանակ ոչ ապրիլի 24-ին և ոչ էլ երբեք հայերի համդեպ ոչ մի ցեղասպանություն չի իրագործվել։ Փաստերն ու փաստարկումները վկայում և ապացուցում են, որ Օսմանյան նախարարության խորհուրդը այն ժամանակ արձակեց հետևյալ հրամանագիրը. տեղահան արված և նոր բնակավայրեր տեղափոխված հայերը պետք է ապահովեն կենսական բոլոր պայմաններով և հարմարություններով։

Ապահովել նրանց կյանքի և սեփականության անձնամխելիությունը, ապահովել նրանց նորմալ ապելակերպը մինչև նրանց նոր տներում բնակեցվելը, հաշվի առնելով նրանց նախկին սոցիալ-տնտեսական վիճակը, պետք է նրանց հասկացնել հող և ունեցվածք։ Այս հրահանգը պետք է կատարել այնպես, որպեսզի խուսափել ինչպես հայերի, այնպես էլ մուսուլմանների ֆիզիկական բնաջնջումից։ Ճամբարներում գտնվող տեղահանարված հայերի վրա հարձակման դեպքում պետք է անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկել նրանց պաշտպանության համար։ Հայերը հարավային Անադոլուց տեղափոխվում էին հիմնականում Սիրիա և Պաղեստին, իսկ հյուսիսից եկածները հանգրվանում էին Իրաքում։ Այդ ժամանակ տեղափոխվել էին ընդամենը 700,000 մարդ, և բնական է, որ դրանց թվում կային որոշ կորուստներ պատերազմական գործողությունների ժամանակ և երկրում տիրող բանդիտիզմի հետևանքով։ Այդուհանդերձ պետք է նկատի ունենալ, որ հայերի տեղահանությունը և բնակեցումը տեղի էր ունենում այն ժամանակ, երբ երկրում խիստ կարիք էր զգացվում բարելիքի, սննդամթերքի, դեղորայքի և այլ ռեսուրսների։ Երկրում տիրում էր զանգվածային համաճարակ և այլ հիվանդություններ։ Չարժե մոռանալ, որ պատերազմի ժամանակ սովորեցին Օսմանյան բանակի 90,000 զինվորներ և 3-4 միլիոն Օսմանյան քաղաքացիներ, որոնք պատկանում էին տարբեր ազգի, տարբեր կրոնի և տարբեր դավանանքի։ Անկասկած հազարավոր հայեր ենթարկվելով տեղահանության ստիպած կրեցին բազմաթիվ ու բազմազան տանջանքներ և զրկանքներ։ Իդեպ նրանցից շատերը մահացան ճանապարհին հիվանդության պատճառով և տեղափոխության ծանր չարչարանքների հետևանքով։ Այնուամենայնիվ, տեղ ունեցած դեպքերն ու իրադարձություններն անվանել 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանություն, որն իբրև թուրքերն իրականացրել են հայերի դեմ, ճիշտ չէ և անարդարացի է, և անհիմն բարձրացված հարց է հայերի կողմից, քանզի այդ բոլորը համարվում է անամուսաբար որինված սուտ և պատմական փաստերի փաստարկումների բացեիբաց աղավաղում։

Ելնելով դրանից, այսպես կոչված հայկական ցեղասպանության մոգոնողները գոնե նախքան դրա մոգոնելը կծանոթանային ցեղասպանության սահմանման հետ, թե որն է կոչվում ցեղասպանություն, որը ձևակերպել է միավորված ազգերի կազմակերպության կողմից 1948 թվականին, որտեղ պարզ և առանց շեղման ասված է, որ ցեղասպանություն չի կարող կիրառվել այն դեպքում, երբ խոշ չի գնում այս կամ այն խմբի մարդկանց մասնակի կամ ամբողջությամբ կամ համտածված ձևով ոչնչացման մասին, ոչ անցյալում, և ոչ էլ հիմա չի կարելի ապացուցել, որ այդպիսի բան է պատահել։ Բոլորովին սուտ երյուրան խոսրպարտություն է թուրքերի դեմ հայերի անիմն բարձրացրած ցեղասպանության հարցը։ Այդ իսկ պատճառով հայ ազգային ամոլներն ու նրանց կեղծարարություններին հավատացողները լավ կանեն, եթե իրենց մեջ տղամարդություն գտնեն և հրաժարվեն անհիմն, այսպես կոչված ցեղասպանության և ուղային հարցերից։ Ինչպես սիոնիստները, այնպես էլ հայ ազգային ամոլներն ունեն շատ մեծ ֆինանսական հնարավորություններ ու մեծ հեղինակություն են վայելու միջազգային արենայում և կարողանում են ազդել միջազգային հանրությանը, սակայն ճշմարտությունը նրանց կողմը չէ, դրա համար էլ նրանք ապարդյուն ջանքեր են թափում։ Արդեն հասել է ժամը, որ հայ ազգային ամոլները վշտան անիմաստ հիվանդակին և մազոխիստորեն կորտրել վաղուցվա անցյալը և փորձեն այն համապատասխանեցնել իրենց ազգային եսասիրական հասկացության ու պատկերացումներին, դրա փոխարեն հարկե դա միանգամից նետել պատմության անցյալը, և եթե ուսումնասիրենք պատմական ռեալիզմը և ոչ թե հետևենք կեղծարարություններին ու հերուրանքներին, ապա կտեսնենք, որ ցեղասպանություն ասած բանը տեղի չունեցել։

0: açılan pencere. Beynalxalq Radio.
1: Խոսում է Բաքուն, շարունակում ենք մեր հաղորդումը.
2: Ղարաբաղի մշակութային ժառանգություն.
3: Շուշայի գրական կյանքը. Ադրբիջանական գրականության մի շարք ճանաչված գործիչներ ծնվել ու մեծացել են Շուշայում, կամ նրանց կյանքի ու գործունեության որոշակի շրջան կապված է եղել այս քաղաքի հետ։ Շուշայի հետ հիշատակվում են Մոլա Փանահ Վագիվը, Գասիմ Բեյ Զաքիրը, Խուրշուդ Բանու Նաթավանը, Միր Մոհսուն Նավաբը, Նաջաֆ Բեյ Վազիրովը, Աբդուլլա Ռահիմ Բեյ Հակվերդիվը, Յուսիփ Վազիր Չամանզամինլին, Ֆիրուդին Բեյ Քոչարլին, Ահմադ Բեյ Աղաօղլուն եւ այլ նշանավոր դեմքեր։ Ադրբիջանում ռեալիստական պոեզիայի հիմքը դրել է Մոլա Փանահ Վագիվը։ Ժողովրդական պոեզիայի վարպետներից հանդիսացող բանաստեղծը կարևոր դեր է խաղացել ազգային գրականության նոր ուղղության զարգացման գործում։ Հետագայում ժողովրդական պոեզիայի զարգացմանը նպաստել քննադատական ռեալիզմի հորիզոնները ընդլայնել են Գասիմ Բեյ Զաքիրը, Աբդուլլա Բեյ Ասին, Բաբա Բեյ Շաքիրը, Աբդուլլա Ջանիզադեն եւ այլոք։ Շուշայի գրական միջավայրում հաջողությամբ շարունակվել են դասական գրական ավանդույթները։ 15-րդ դարի Շուշայի գրական միջլիսները, բացի պալատական գրականությունը զարգացնելուց, աչքի են ընկել իրենց բազմաբնույթ գործառույթով եւ գրականության, մշակույթի եւ կրթության բնակավարներում ունեցած ավանդով։ Ջաֆար Գուլու խանն ավան, Ղարաբաղի խան Իբրահիմ Խալիլ խանի թորը 1829 թվականին Ռուսաստանի Աքսորից վերադառնալուց հետո Շուշայում 30-40 ստեղծագործ անհատների մասնակցությամբ պարբերաբար գրական ժողովներ է կազմակերպել։ Հետագա տարիներին Շուշան հայտնի դարձավ որպես ադրբիջանական գրականության պատմության մեջ մեջլիսային մշակույթի գլխավոր կենտրոններից մեկը։ Խուրշուդ Բանու Նաթավանի մաջլիսի ունս, բարեկամության ժողով 1864 և Միր Մոհսուն Նավաբի մաջլիսի Ֆարամուշանի մոռացվածների ժողով 1872 գրական ժողովների օրինակով։ Ժամանակի գրական կարևոր միջոցառումները հանդիսանալուց բացի, այս ժողովները կատարում են նաև պոեզիա և արվեստի դպրոցի առաքելություն։ Բանաստեղծական ժողովներում ծավալվում են գրական քննարկումներ, ուսուցանվում պոեզիայի նորմերը, պայմաններ էին ստեղծվում ավանդույթների ամրապնդման և հաջորդ ծերունդներին փոխանցելու համար։ Մեծ լուսավորիչ և մամուլի գործիչ Հասան Բեյ Զարդաբին, ով կարևորում էր ժողովրդական պոեզիան, գրական միջլիսի ներկայացուցիչներին խորհուրդ է տվել իրենց բանաստեղծությունները տրամադրել աշուղներին, որպեսզի դրանք երգեն ժողովրդական տոնախմբությունների ժամանակ։ Սա նպաստեց մտավորականների, բանաստեղծների և ժողովրդի միջև շփումների ավելացմանը։ Ճանապարհ հարթեց հասարակության շրջանում լուսավորչական աշխատանքների կազմակերպման համար։ Գրական միջլիսների ժամանակ բանաստեղծությունների քննարկումը, ձևի և բովանդական առանձնահատկությունների գնահատումը դրական ազդեցություն են ունեցել գրաքննադատության և գրական գործընթացի զարգացման վրա։ Մաջլիսի ունսին մասնակցել են Միրզա Ռահիմ Ֆանան, Խուրշուդ Բանու Նաթավանը, Միրզա Սադիկ Փիրանը, Հաջի Աբաս Ագյահը, Միրզա Ալասկյար Նովրասը, Մամո Բեյ Մամային, Մուհամեդ Ալի Բեյ Մախվին, Մեհդի Գուլու Խան Բաֆան և այլն։ Միր Մոհսուն Նավաբի տանը գործող Մեջլիսի Ֆարամուշանում ներկայացված են Աբդուլլա Բեյ Ասին, Ֆաթմա Խանում Քամինան, Միրզա Աբդուլ Շահինը, Մոլլա Սալեյ Բյուլբյուլը, Բահրամ Բեյ Ֆադային և այլոք։ Նշենք, որ այն ժամանակ Ադրբիջանի տարբեր շրջաններում գործող գրական միջլիսների միջև առկա էր սերտ կապ։ Բանաստեղծները միմյանց հետ նամակագրություն էին իրականացնում, տեղյակ էին գրական նորամուծություններին։ Գրական միջլիսները միաժամանակ երաժշտական միջոցառումներ էին, ուր բացի խոսքերից ու բանաստեղծություններից, ուշադրության կենտրոնում էր նաև մուղամի արվեստը։ Գրական ժողովներին ակտիվ մասնակցություն են ունեցել թարի կատարողներ և երգիչներ Սադիկ Ջանը, Հաջի Հուսուն, Մաշադի Իսին, Քեշտազլի Հաշիմը, Մոլա Աբաս Գուլուն, Մոլա Վելին, Մամեդ Գարյաղդին, Մաշադի Դադաշը և ուրիշներ։ Շուշայի գրական միջլիսները, որոնք փոխկապակցված կերպով ներկայացնում էին արվեստի տարբեր տեսակներ, նաև մշակութային օջախներ էին, որտեղ կենտրոնացված էին գեղարվեստական և գեղագրական աշխատանքներ։ Ընդհանուր առմամբ Շուշայի դերը որպես գրական մշակութային կենտրոն, նրա ներդրումը ադրբիջանական մշակույթի զարգացման գործում կարելի է տեսնել այստեղ անցկացված գրական միջլիսների օրինակով։

0: Խոսում է Բաքու։ Եթերում Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնտեսական լուրերի թողարկումն է։ Խոսափողի մոտ Աթիրա Իսրատուն։ Ադրբեջանը 2022 թվականից ի վեր միջին միջանցքով բեռնափոխադրումների ծավալը մոտ 90%-ով ավելացրել է, իսկ բեռների տարանցման ժամանակը զգալիորեն կրճատվել է։ Այս մասին հայտարարել է վարչապետ Ալի Ասադովը Թուրքմենիստանում ՄԱԿ-ի ցամաքով շրջափակված զարգացող երկրների երրորդ կոնֆերանսի լիագումար նիստում։ Ադրբեջանը մի երկիր է, որը զգալի ներդրում է ունենում արևելք, արևմուտք և հյուսիս հարավ տրանսպորտային միջանցքներում։ Կասպից ծովի ամենամեծ արևտրային նավատորմը, Բաքվի միջազգային ծովային արևտրի նավահանգիստը, որի հզորությունը առաջիկա տարիներին կհասնի տարեկան 25 միլիոն տոննայի, Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղին, 9 միջազգային օդանավակայանները, տարածաշրջանի ամենամեծ ավիափոխադրող ընկերությունը և շատ այլ գործոններ Ադրբեջանը վերածել են միջազգային տրանսպորտային հանգույցներից մեկի։ Օրինակ, այն փաստը, որ Չինաստանի մի շարք քաղաքներից կոնտեյներային բլոկային գնացքները Բաքու էին հասնում ընդամենը 10-12 օրվա ընթացքում, ընդգծում է միջին միջանցքի կարևորությունը որպես կարևոր առևտրային ուղի, նշել է Ասադովը։ Ադրբեջանի և Միացյալ Նահանգների միջև առկա են առևտրի, տնտեսության, էներգետիկայի, ներդրումային, տրանսպորտի, տարանցման, արդյունաբերական և այլ ոլորտներում համագործակցության զարգացման մեծ հեռանկարներ։ Այս մասին գրել է էկոնոմիկայի նախարար Միքայել Ջապարովը X սոցիալական ցանցի իր էջում։ Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Էմի Քարլոնի հետ հանդիպան ժամանակ մենք դիտարկեցինք այս ներուժը համատեղ նախաձեռնությունների միջոցով իրացնելու հնարավորությունները։ Ընդգծվեց տարածաշրջանի զարգացման համար փոխադարձ շահերի շրջանակներում իրականացվող նախագծերի կարևորությունը, գրել է նա։ Ադրբեջանում 2025 թվականի հունվար-հուլիս ամիսներին պարտադիր պետական սոցիալական ապահովագրության վճարներից ստացված եկամուտները հասել են ավելի քան 3 միլիարդ 699 միլիոն մանաթի, ինչը 409 միլիոն մանաթով ավելի է, քան 2024 թվականի նույն ժամանակահատվածում։ Այս մասին հայտնել է Էկոնոմիկայի նախարարությանը կից պետական հարկային ծառայությունը։ Արտաբյուջետային կազմակերպություններից ստացված եկամուտները աճել են 13.6%-ով և հասել ավելի քան 2 միլիարդ 446 միլիոն մանաթի։ BP-ն ավարտել է Գուսարի շրջանի Ավարան գյուղի ջրամատակարարման նախագծի առաջին փուլը։ Նախագիծը BP-ի ջրամատակարարման ավելի լայն ծրագրի մի մասն է, որն ուղղված է Ադրբեջանի գյուղական վայրերում ջրային պայմանների բարելավմանը։ Նախագծի շրջանակներում Ավարանում կառուցվել է 10,000 խորանարդ մետր ծավալով նոր թաղանթապատ ջրամբար և 2,000 խորանարդ մետր ծավալով նստեցման բակ։ Կառուցվել է 1.4 կիլոմետր երկարությամբ նոր խողովակաշար, որի միջոցով Ջագար Ջիբիր ջրանցից ջուր է մատակարարվելու ջրամբար։ Դուք Բաքվից լսեցիք Ադրբեջանի ձայն միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնտեսական լուրերը։
1: Açılan pencere, Beynəlxalq Radio.
2: Խոսում է Բաքուն, եթերում է Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։

şan. Vakt geldi terk edin, gidiremsin durna kadar gayda can.

Yeterun Vatan, Asingın Aynek Sıragri Hayir'in Havurtunlu Havurtunları ve Güler Mamedova. Մեր հաղորդում ադրբեջան ամրապնդում է, որպես տարածաշնային առաջնորդ և համաշխարհային գործընկեր։ Ադրբեջանի էներգետիկ լվանագիտություն առաջ են պլան է մղվում, որպես գործիք, որն է լավելի ամրապնդում երկրի կարևոր դարի միջազգային ասպարեզում և դառնում է արդնավետ գործիք աշխարհակահայական ասպարեզում։ Այս ոլորտում ամենակարևոր նախաձեռնությունն անկասկած հարավային գազային միջանցքն է։ Բաքվում 11-րդ հարավային գազային

Իջանսկի խորհրդատվական խորհրդի եւ կանաչ էներգիայի խորհրդատվական խորհրդի երրորդ նախարարականի ստիանսկացումը ողջ աշխարհին եւս մեկ անգամ ցույց տվեց Ադրբեջանի ռազմավարական նշանակությունը տարածաշրջանային եւ համաշխարհային էներգետիկ քաղաքականության մեջ։ Այս հանդիպումները վերաբերում էին ոչ միայն էներգետիկ անվտանգության հարցերի քննարկմանը, դրանք ծառայեցին որպես երկրների միջև վստահության ամրապնդման ռազմավարական գործընկերության զարգացմա եւ բազմավեկտոր էներգետիկ շուկայի հիմքը դնելու հիմնարար հարթակ։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի այս համաժողովի ժամանակ ունեցած ելույթը մարտահրավերած մտքերը ցույց են տալիս, թե ինչպես է Ադրբեջանի էներգետիկ դիվանագիտությունը դարձել կարևոր գործիք տնտեսական, քաղաքական եւ աշխարհակահաղական առումներով։ Ադրբեջանի աշխարհակահաղական դիրքը այսօր կապված է էներգետիկ անվտանգության ապահովման, տարածաշրջանային կայունության ու միջազգային հարաբերությունների ամրապնդման հետ։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ելույթում ընդգծել է, որ հարավային գազային միջազգային նախագիծը ընդլայնում է աշխարհագրական եւ քաղաքական առումով ընդգծելով։ Մեզ ավելի շատ տարածք Պետք այս հայտարարությունը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանի համար էներգետիկ անվտանգության հարցը ոչ միայն տարածաշրջանային խնդիր է, այլև կարևոր գործիք Եվրոպայում եւ այլ տարածաշրջաններում ռազմավարական ազդեցություն ստեղծելու առումով։ Հարավային գազային միջանց նախագիծը նպատակ ունի ապահովել էներգետիկ ռեսուրսներ եւ ծառայում է տարածաշրջանային եւ գլոբալ մակարդակներում Ադրբեջանի աշխարհակահաղական կայունության եւ ազդեցության մեծացման մտադրությանը։ Ադրբեջանի նախաձեռնած նախագիծը ոչ միայն էներգետիկայի, այլ ընտրանքային աղբյուրների առաջարկ Եվրոպային, այլև աջակցում է տարածաշրջանում քաղաքական և տնտեսական կայունությանը։ Ադրբեջանի կողմից Եվրոպական շուկաներ գազի արտահանման ավելացումը ապահովում է էներգետիկ անվտանգությունը և հիմք է դնում Եվրոպայի հետ քաղաքական վստահության ձևավորմանը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը կանաչ էներգետիկայի նախաձեռնությունները ներկայացնում է որպես կամուրջ Ադրբեջանի ներքին էներգետիկ քաղաքականության և արտաքին էներգետիկ դիվանագիտության մեջ։ Մինչև 2030 թվականը կձևավորվի 6 գիգավատ քամու և արևային էներգիայի արտադրություն, ինչպես նաև 500 մեգավատ հիդրոէլեկտրակայանները Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզրում, ձևավորելու 6.5 գիգավատ հզորությամբ կանաչ էներգիայի նորոշ, որը վճռորոշ կլինի երկրի էներգիայի ապահովման մեջ գազի պաշարների ավելացման առումով։ Ընդհանուր առմամբ Բաքվում անցկացված հարավային գազային միջանցքի խորհրդատվական խորհրդի շրջանակներում նախարարների 11-րդ հանդիպումը եւ կանաչ էներգետիկայի խորհրդատվական խորհրդի շրջանակներում նախարարների երրորդ նիստը եւս միանգ անգամ հաստատեցին, որ Ադրբեջանը ռազմավարական առումով անփոխարինելի երկիր է ոչ միայն Եվրոպայի, այլև ամբողջ Եվրասիայի համար։

Ազանվարական ապագա օրինակ աշխարհի համար։ Ադրբեջանի կենտրոնական Ասիայի պետությունների ղեկավարների խորհրդակցական հանդիպմանը մշտական անդամի կարգավիճակով միանալը տրամաբանական քայլ էր, որը հիմնված էր երկարաժամկետ համագործակցության վրա և բավարարում էր բոլոր մասնակցի երկրների շահերը։ Այս ինտեգրումը տեղ ունեցավ մի գիշերվա ընթացքում, դա համակարգված և նպատակասլաց քայլ էր։ Ինչպես նշել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, վերջին 3 տարիների ընթացքում նա 14 անգամ այցելել է կենտրոնական Ասիայի երկրների, իսկ այդ երկրների ղեկավարները 23 անգամ։ Այս այցելությունները ոչ միայն դիվանագիտական արձանագրություն են, այլև եղբայրության ցույց, որը հաստատում է ոչ թե խոսքերով, այլ գործնական քայլերով։ Այսօր Ադրբեջանը և կենտրոնական Ասիան ոչ միայն աշխարհագրական հարևաններ են, այլև ռազմավարական գործընկերներ, որոնք Եվրասիայի քարտեզի վրա ստեղծել են ուժի նոր կենտրոն։ Նրանց միավորում են խորը պատմական արմատները, ազգամշակութային կապեր և ընդհանուր տնտեսական շահերը։ Դրա օրինակ է Միջի Միջանցքը, Արևելք Արևմուտք տրանսպորտային զարկերակը, որը կապում է Չինաստանը և Եվրոպան Ադրբեջանի միջոցով։ Աշխարհաքաղաքական փոփոխությունների ֆոնին այս նախագիծը այժմ առանձնահատուկ նշանակություն ունի։ Ադրբեջանը դառնում է ոչ միայն տրանսիտ երկիր, այլև այս միջանցքի անվտանգության և արտոնավետության ապահովման հիմնական մասնակիցը։ Վերջին 3 տարիների ընթացքում Ադրբեջանի տարածքով Միջի Միջանցքով փոխադրվող բեռների ծավալն աճել է 90%-ով։ Ալյատ միջազգային ծովային նավահանգիստը, Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղին, 9 միջազգային օդանավակայաններ և հզոր բեռնատար ավիացիան թույլ են տալիս Ադրբեջանին դառնալ համաշխարհային լոգիստիկ քարտեզի հիմնական հանգույցը։ Շուտով Զանգեզուրի միջանցքը կկրկնապատկի իր տարածքի հնարավորությունները, այս ցանցում ներառելով Ադրբեջանի հարավային շրջանները։ Այս նախագիծը ոչ միայն ճանապարհ է, այլև տնտեսական և քաղաքական միասնության բանալին, սակայն բեռնափոխադրումները միայն սկիզբն են։ Ավելի մեծ գործընթացներ են տեղի ունենում թվային և էներգետիկ ոլորտներում։ Կասպիսովի հատակով անցկացվող օպտիկամալարաթելային մալուխը թվային մետաքսի ճանապարհը տվյալների հոսքերով կկապի Ասիան և Եվրոպան։ Զուգահեռաբար նախատեսում է ստորջրյա էլեկտրահաղորդման գիծ տարածաշրջանի երկրների էլեկտրացանցերը միացնելու համար, ինչը կստեղծի կանաչ էներգիայի արտահանման գլոբալ հարթակ։ Այս նախաձեռնությունները նոր է ջեմբացում Ադրբեջանի և կենտրոնական Ասիայի պատմության մեջ։ Տարածաշրջանն այժմ առաջատար դիրք է զբաղեցնում ոչ միայն տնտեսական, այլև թվային և էներգետիկ ոլորտներում։ Նավթի, գազի, վերականգնվող էներգիա և տեխնոլոգիական նորույթի համադրությունը ստեղծում է ամուր հիմք ապագայի համար։ Այսօր Ադրբեջանը և կենտրոնական Ասիան նիհայտ են գալիս որպես միասնական աշխարհաքաղաքական օրգանիզմ, ազատ անկախ

և հավակնոտ։ Այս դաշինքը կառուցված է փոխադարձ օգուտի և պատմական հիշողության համատեղ օգտագործման վրա։ Հաջողությունները արդար են, հեռանկարները պայծառ։ Առջևում ակնկալվում է նոր հորիզոններ, մեծ նախագծեր և ապագա հաջողություններ։

Mirzajni Droshe, Mijes Gajen Radio Tsunghi. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Արևմտյան Ադրբեջանում ոչնչացված կամ հայկական եկեղեցիների վերածված մզկիթներ։ Երկրորդ մաս։ Երևան քաղաքում, որի մեջ ժամանակ հայտնի էր իրականավոր և բարձր աշտարակավոր մզկիթներով ամբողջ Կովկասում, այսօր բացի Կապույտ մզկիթից մուսուլմանական որևէ պաշտամունքի վայրի հետք չկա։ Հայտնի ֆրանսիացի ճանապարհորդ և ազգագրագետ Իվան Շոպենը 1920-ական թվականներին Ռուսաստանի եկել և Կովկասի փոխարքայում աշխատելուց հետո գեներալը Պասկևիչի ազնարությամբ սկսել է հետազոտություններ անցկացնել Կովկասում ապրող ժողովրդների, մասնավորապես Երևանի և Նախճավանի բնակչության պատմության վերաբերյալ։ Շոպեն իր աշխատությունում հավաքել է Կովկասի ժողովուրդների, այդ թվում ադրբեջանցների պատմության, էթնիկ կազմի, լեզվի, բանահյուսության, գրականության և արվեստի մասին։ 1832 թվականին նա գրանցել է Երևանում 12 մզկիթ։ Այս մզկիթները մի շարք ալբանական հուշարձանների հետ միասին աստիճանաբար ոչնչացվել կամ հայացվել են հայվանդալների կողմից։ Արևմտյան Ադրբեջանում հայերի կողմից ոչնչացված պատմական և կրոնական

քաղաքական հուշարձաններից մեկը Սարդարի մզկիթն էր։ Այս մզկիթը Երևանի ամենահին կրոնական պաշտամունքի վայրերից մեկն էր։ Սարդարի մզկիթը, որի կառուցումը համընկել է վաղ Սեֆևիների ժամանակաշրջանի հետ, հայտնի էր որպես Գալա մզկիթ կամ Հին մզկիթ։ Հուսեյն Ադրբեջանի օկուպացիայից հետո մզկիթը սկսեցին ավերել, ապա Սարդարի մզկիթը մաս-մաս ապամոնտաժվեց և դրա տեղում կառուցվեցին բնակելի շենքեր։ 1918 թվականին հայերը այրեցին Երևանի մուսուլման բնակչության մզկիթի հետ միասին։ Երևանի մզկիթներից գեղարվեստական արժեքի առումով մեծ նշանակություն ունի Շահաբասի մզկիթը։ 1604 թվականին Շահաբաս առաջինի կողմից Երևանի ամրոցը Օսմաններից ազատագրելուց հետո նա 1606 թվականին Երևան խանին պատկանող Սարդարի պալատի արևելյան կողմում կառուցեց Միհայակապ մզկիթ, ժողովրդի մզկիթ անվանեց Շահաբասի մզկիթ։ Մզկիթի ճարտարապետ այդ ժամանակի հայտնի նկարիչ Շեյխը Բահադդինն էր։ Շահաբասի մզկիթի համալիրը, որը նման էր Գենջայի մզկիթին, ներառում էր մեդրեսե, գրադարան, հյուրանոց և տարբեր կառույցներ։ Բացի կրոնական վայր լինելուց, մզկիթ ուշադրություն էր գրավում որպես հասարակական կազմակերպությունների հավաքատեղի։ Չնայած Շահաբասի մզկիթը մինչև 1918 թվականը գտնվում էր խարխուլ վիճակում, հետագայում այն ամբողջությամբ վավերվեց։ Բայց այդ ամբողջությամբ վավերվեցին Երևանի ամրոցը, Աշաղալեսկերի տապանաքարը և Ուրուղի ու Շարձանային համալիրին պատկանող երկու խոյի արձանները։ Եթե 20-րդ դարի սկզբին Երևանի նահանգի տարածքում գրանցված էր 310 մզկիթ, ապա ժամանակակից Հայաստանի տարածքում մնացել է միայն մեկ մզկիթ՝ Կապույտ մզկիթը, որը օտար երկրահյուրերը ներկայացվում է որպես սպասկական մզկիթ։ Հայկական վանդալիզմի մեկ այլ ապացույց է 17-18-րդ դարերում կառուցված և Երևանի համանուն մասում գտնվող Դեմիր Բուլաղ մզկիթի ոչնչացումը։ 1988 թվականի մզկիթ հայրվեց, իսկ 1990 թվականին այն հողին հավասարեցվեց։ Դրա լայզի շրջանի Աղքենդ գյուղի վերևում գտնվող Սելիմե քարավանսարայը նույնպես խարդախության ենթարկվեց։ Ժողովրդի շրջանում քարավանսարայը կոչվում էր Շահաբասի անունով։ Տեղին կլինեն գծել, որ մինչև 1918 թվականը Աղքենդում ապրում էին միայն ադրբեջանցիներ։ Վիճակագրության համաձայն միայն 1923-25 թվականներին գյուղում ակություն հաստատեցին առաջին 172 հայերը, սակայն 1988 թվականին բոլոր ադրբեջանցներին գյուղից վտարելուց հետո քարվանսարայի պատմությունը կեղծվեց և համաշխարհային հանրությանը ներկայացվեց որպես հայկական պատմական հուշարձան։

Айрине Кидзайна. Миджез Гайен Радио Цунхинг. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Իչերի շեհեր և Բայր շեհեր հին Բաքու բաժնում։ Վստահ եմ, որ չնայած մենք բոլորս գիտենք Իչերի շեհեր անվանումը, մեզ այն շատերը տեղյակ չեն Բայր շեհեր հասկացությունից։ Այսպիսով մեր հին Բաքու բաժնում մենք կխոսենք դրա մասին։ Բոլորը գիտեն, որ իրական հին Բաքուն բակացած է Իչերի շեհերից։ Այս քաղաքը, որ հին ժամանակների շրջապատված է քարե պարիսպներով, տարածքի առումով մնացել է նույնը, ինչ նախկինում։ Չնայած նրա բնակչությունը մեծ չէր, այն տարեստարի աճում էր, բայց որտեղ էր գտնվում այս համայնքը, հարց այն է, որ նոր շենքերը երբեք չեն կառուցվել դատարկ հողի վրա, այլ հին շենքերի վրա։ Վերջին պեղումները ևս մեկ անգամ ապացուցում են դա։ Նոր շենքերի կառուցման ուղղընթաց փոստները նեղացել են, իսկ բակերը այնքան փոքրացել, որ սովորական աղբաման դնելու տեղ չկար։ Հողի յուրաքանչյուր դյումը գնահատվել է իր գնով ոսկով։ Շատերը հարուստություն են համարել իրենց բակերը փոստների հաշվին առնվազն մեկ արշինով ընդլայնալը։ Արդյունքում հին քաղաքում կային փոստներ, որտեղ երկու մարդ էլ չէր կարող կողքի քայլել։ Իրավիճակը ելավելի բարձրացավ 1859 թվականի Շամախիի հայտնի երկրաշարժից հետո նահանգային կենտրոնի Բաքու տեղափոխմամբ և Բաքվի նահանգի ստեղծմամբ։ Բաքվում, որն արդեն իսկ ապրում էր շատ նեղ պայմաններում, նահանգային գրասենյակների և պաշտոնյաների համար տարածք գտնելը քաղաքի ղեկավարներին դրեց անելանելի դրության մեջ։ Այս տարիներին քաղաքում բնակարանային խնդիրը երբեք այսքան լուրջ չէր եղել։ Խնդիրը չլուծվեց նույնիսկ քաղաքում երկարկանի, եռահարկ, իսկ երբեմն քարահարկ շենքեր կառուցելով։ Նման պայմաններում առաջացավ ամրոցի պարիսպներից դուրս գալու գաղափարը։ Բնակչության մեջ ոչ-ոք չէր ուզում դուրս գալ ամրոցի պարիսպներից, բայց անկախ նրանից ժողովուրդն ուզում էր ոչ թե ժամանակն իր հունով էր ընթանում։ Երկրում նավթարդյունաբերության արագ զարգացումը, խոշոր առևտրի կենտրոնների ստեղծումը և բանկերի հայտ գալը հանգեցրին ամրոցի սահմաններից դուրս լայնացավալ շինարական աշխատանքների մեկնարկին։ Կառուցվեցին մեծ վեհաշոգ շենքեր, կառուցվեցին բարձր բնակելի շենքեր։ Յուրաքանչյուր կառուցված շենքի շուրջ տնկվեցին նաև կանաչապատ տարածքներ։ Մի խոսքով, ամրոցի պարիսպներից դուրս իհայտ էր գալիս իսկապես ժամանակակից քաղաք, իսկ ժամանակաշրջանին համընկավ նաև ներքին և արտաքին քաղաքների հասկացությունների հայտ գալը։ Արտաքին քաղաքի ձևավորումից հետո առաջացավ նաև Իչերի շեհեր հասկացությունը։ Ամրոցի պարիսպների ներսում մնացած քաղաքը սկսեց կոչվել ներքին քաղաք, իսկ ամրոցի պարիսպներից դուրս ստեղծված նոր քաղաքը արտաքին քաղաք։ Դրանից հետո փոխվեց նաև հին Բաքվի տեսքը։ 19-րդ դարի վերջին 20-րդ դարի սկզբին արտաքին քաղաքում կառուցվեցին բազմաթիվ գեղեցիկ եվրոպական ոճի շենքեր, այսպես սկսվեց զարգանալ ժամանակակից Բաքուն։ Մեր պատմական հիշողության կենդանի վկան հին քաղաքը Բաքվի ամենաարժեքավոր մարգարիտն է, ինչպես նաև պատմական և ճարտարապետական արգելոց։

0: boy gafilem
1: kes. Vatanın Vatan Sesi Beynəlxalq Radio 85.

խոսում է Բաքոն։ Եթերում միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է։ Մեր հաղորդումներին դուք կարող եք լսել ամեն օրը Բաքվի ժամանակով ժամը 12-ից մինչև 13-ը։ Հայկական ծառայության հաղորդումները հերարձակվում են Ազերսատ Արբանյակի միջոցով 11175 մեգահերց հաճախականությամբ Ռադիո Ազ Ինտերանվանտակ և www.az.tv-internet-կայքի Ռադիո Ինտ ուղիղ եթեր էջի միջոցով։ Մեզ կարող եք գրել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով. radioint@az.tv.az

Եթերում Բաքուն է, խոսափողի մոտ Աթիրա Իսրափիլն է, մոտագա մեկ ժամվա ընթացքում դուք կարող եք լսել, լուրեր Հայաստանից, Ղարաբաղի մշակութային ժառանգությունը,

0: Խոսում է Բաքուն, շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Պատմության ընթացքում ադրբիջանական ժողովրդի հանդեպ ցեղասպանության ակտեր արտաքսում է իրականացվել։ Հայ դահիճները նախապես պլանավորված կարգով իրագործել են այդ հանցագործությունները ադրբիջանական բնակչության հանդեպ։ Խոջալում գազանաբար իրագործված ցեղասպանությունը զարհուրանք է առաջացրել համայն մարդկության շրջանում։
2: Это чудовищное преступление, оно не имеет оправдания.
3: Да, сарсапели հանցագործություն է, որն արդարացում չունի եւ չի կարող արդարացվել ոչ այսօր, ոչ էլ դարեր ընթացքում։ Այնինչ մենք պետք է անենք, դա պահպանել այդ մասին հիշատակը, պահպանել Խոջալույի դասերը։ Աշխարհը պետք է իմանա այդ մասին, աշխարհը պետք է համերաշխ լինի այդ հիշատակի հետ, որովհետեւ Խոջալույի ցեղասպանությունը դա ոչ միայն սոս ցեղասպանություն է ադրբեջանական ժողովրդի հանդեպ, դա նախազգուշացում է աշխարհին, թե ինչպես է լինում, երբ աչք է փակվում գազանության հանցագործ ցան վրա եւ սեհուժերը գնում են հրեշավոր հանցագործությունների մեկ անգամ եւս խաղություն այդ ողբերգության զոհերի հիշատակի համար դա պետք է դաս լինի բոլորիս համար
2: поэтому ещё раз

0: в памяти жертвам Ходжалы. И это всем нам урок на будущее.
1: Խոջալու բնակիչները թիրախ են դարձել եւ սպանվել են միայն նրա համար, որ ադրբեջանցիներ են։ Այդ արյունալի ողբերգության արդյունքում արվել է մի ամբողջ քաղաք։ Նրա բնակիչներին սպանել են, գերի են վերցրել, կտանքների են ենթարկել։
2: Bizim için son derece acılı bir gün Türk dünyası için.
3: Savaş tali amsati voş turkakan aşkari hamar. Yer çavakçunem haytnum ait sarsapeli vohpegutyan zoheri harazatnerin u merzavornerin. Xocalı iradarçunlere maştabayin spande.
2: Bir kez daha başsağlığı sabırlar diliyoruz.
1: Ամեն տարի ողջ աշխարհում 1992 թվականի փետրվար իրադարձություններին նվիրված բազմաթիվ միջոցառումներ են անցկացվում։ Կազմակերպիչները աշխատում են ներգրավել ավելի մեծ թվով երիտասարդների, որպեսզի նոր սերունդը նույնպես տեղեկացվի հայերի կողմից ադրբեջանական ժողովրդի հանդեպ իրագործված ցեղասպանության մասին։
4: Я думаю, что каждый азербайджанец должен делать все возможное для того, чтобы донести до мира масштабы.
3: Պետք է այս հարցը բարձրացնել առավել բարձր միջազգային մակարդակի, այնպես, ինչպես ողջ աշխարհում դատապարտվում է Խատինը եւ մյուս նման գազանությունները, որոնք տեղի են ունեցել աշխարհում, այնինչ տեղի ունեցել Ադրբեջանում, տեղի ունեցել Ղարաբաղում, մենք պետք է ողջ աշխարհին հասցնենք այդ ճշմարտությունը։ Այժմ արդեն շատ երկրները ճանաչել են Խոջալիի ողբերգությունը, ամերիկյան մի շարք նահանգները Ռանդին դա ճանաչում են որպես ցեղասպանություն, որպես ադրբեջանական ժողովրդի ողբերգություն։
4: Сегодня видим иногда и в тех событиях, которые происходят в мире.
1: Խոջալու ցեղասպանությունը դարձել է ամենածանր ողբերգություններից մեկը, ոչ միայն ադրբեջանական ժողովրդի, այլ նաև ողջ թուրքական աշխարհի համար, դարձել է սևեջ մարդկության պատմության մեջ։

0: Խոսում է Բաքուն, եթերում է Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: ԹԱՊԱԳ-ն որոշել է բարձրացնել անդրադրյատիկ գազատարի թողունակությունը և դրա համար առաջարկել է 3 տարբերակ։ Առաջին տարբերակը ենթադրում է սահմանափակ ընդլայնում՝ տարեկան 14.4 միլիարդ խորանարդ մետր գազի մատակարարման ծավալի ավելացում։ Երկրորդ սցենարի համաձայն առաջարկվում է մասնակի ընդլայնում՝ տարեկան մինչև 17 միլիարդ խորանարդ մետր գազ։ Իսկ երրորդ տարբերակը նախատեսում է ամբողջական ընդլայնում՝ մինչև 20 միլիարդ խորանարդ մետր։ Թվելպային գազատարի թողունակությունը կազմում է տարեկան 10 միլիարդ խորանարդ մետր։ Նշվում է նաև, որ այս տարի ադրբեջանական գազի Եվրոպա մատակարարումները կարող են գերազանցել 5 միլիարդ խորանարդ մետրը։
2: Խողովակաշարի ընդլայնման հետ կապված հարցերի որոշակի խթանումը կարող է հիմնված լինել Ադրբեջանի տարածքում գազի արդյունահանման աճի վրա։ Դա մասնավորապես կարող է լինել Ափշերոն հանքավայրի ռեսուրսային բազան։ Իհարկե, Եվրամիություն գազատրանսպորտային ծառկերակների թողունակության հնարավորությունների ավելացումը շատ արդյական թեմա է։
1: Նշենք, որ ԹԱՊ գազատարը հանդիսանում է հարավային գազային միջանց նախագծի մի մասից գազի աղբյուրը Կասպիսով ադրբեջանական հատվածում գտնվող Շադենիզ 2 գազակոնդենսատային հանքավայրն է։ Տրանսադրիատիկ գազային զարգերակի օպերատորի գործադիր տնօրեն Լուկա Շիպատին հայտնել է, որ հարավային գազային միջանցքի եվրոպական հատվածի գործարկման պահից անցած 4.5 ամսվա ընթացքում Եվրամիության երկրների մատակարարվել 2 միլիարդ խորանարդ մետր Կասպյան գազ։ Նշենք, որ անդրադրիատիկ գազատարը շահգործման է հասնել 2020 թվականի Վերջին.
0: Խոսում է Բաքուն, եթերում է Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։
3: Շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Գյուլնար Ղարաբաղլու հայաստանյան իրողություններին նվիրված հաղորդաշարը։
4: Հայաստանի ընդդիմադիր շրջանակները մինչ օրս ի վիճակի չեն համակերպել Ադրբեջանի դեմ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում կրած պարտության հետ։ 44 օրվա ընթացքում ադրբեջանական բանակը ցրեց միշարք առասպելներ, որոնցով հայ հասարակությունը սնուցվել է տասնամյակներ շարունակ։ Գլխավորներից մեկը Հայաստանի ուժեղ և անպարտելի բանակի մասին առասպելն է, որը իբր հաղթանակ է տարել Ղարաբաղյան առաջին պատերազմում բացառապես սեփական ուժերով։ Այս առասպելը վերջնականապես ջախջախվեց ոչ միայն մարտի դաշտում, այլև Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի խոսքերով, ով բացահայտ խոստովանեց, որ ադրբեջանական տարածքների օկուպացիայի մեջ առանցքային դեր է խաղացել Ռուսաստանը։
5: 1992 թվականին Ադրբեջանը Շուշին երբ որ գրավեցինք, Ադրբեջանում տեղի ունեցավ փոփոխություն, իշխանության եկան Հեյդար Ալիևն ու Հուսեյն Փանախովը։ Եվ ադրբեջանական բանակը սկսեց անկասելի առաջ գալ 92 թվականի հունիսին։ Սա ես պարտավոր եմ ասել, սա ի դեպ քեզ մոտ ասել է Իսագուլյան Գառնիկն ասել, նայել դիտելու։ Հայկական բանակը սկսեց արագորեն սիջել, ընդհուպ մինչև եկանք հասանք Վաղուհաս ու Գանձասար, Մարտակերտն ամբողջապես հանձնել ենք։ Այս ժամանակ Վազգեն Սարգսյանը 500 մահապարտների դրսեց Տարավենտեղ, և նրանց ընտեղ ներմուծելը շատ վատ էր այն առումով, որ դրանց մի մասը պայթեց ականների վրա։ Դրանց հետո նույնիսկ Վազգեն Սարգսյանը հիասթափած ասել, ես գրող եմ, իմ գործը գրելն է, ես իմ բանակը իմ գործը չի։ Եվ ով ամ ես դուքուր, կալիս են Մարտակերտում, ոչ չասնում են իրանց։ Այդ բաները հստակ գրված է Ստուպիշինի գրքում։ Ռուսաստանի դեսպաններ Հայաստան։
4: Հրանտ Բագրատյանի խոսքերից պարզ է դառնում, որ հայերը Ռուսաստանի աջակցությամբ օկուպացրել են Ղարաբաղը և կոտրած իրականացրել խաղ ադրբեջանցիների դեմ։ Հարց է առաջանում, ինչու նա որոշեց այս մասին խոսել հենց հիմա։ Ինչու են Բագրատյանը և մյուս ռևանշիստները այդքան համառորեն փորձում խաթարել ադրբեջանի հարաբերությունները Ռուսաստանի, Պակիստանի, Իրանի և այլ երկրների հետ։ Պատասխանը ակնհայտ է, նրանք հասկանում են, որ միայն հակամարտության նոր փուլի միջոցով հնարավորություն կունենան կրկին վերադառնալ իշխանության։ Այս մարդիկ ինչպես միշտ հույսը դնում են արտաքին ուժերի, առաջին հերթին Ռուսաստանի աջակցության վրա, ադրբեջանական հողերը վերաօկուպացնելու համար։ Ինչ է մտածում հայ հասարակությունը նախկին նախագահների իշխանության գալուն, որոշել են պարզել հայ լրագրողները։
6: Ինչի համար Ռոբերտ Քոչարյանը պայքարում, կարծում եք նա գալիս է Հայաստան։

0: ընկելու, կարծում եք նա ուզում է Արցախ ցիներին Արցախ վերադարձնել, ոչ, նա ուզում է պահպանել ինչ ունի եւ ուզում է կոնսերվացնել Հայաստանը, հանձնել Ռուսաստանին, ընդհանրեն այդքան բան։ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ որևէ զարգացման հեռանկար, որևէ Հայաստանի Հանրապետության համար առաջընթացի հեռանկար բացառվում է, նա ընդհանրեն ունի ոչ միայն ինքը, այլև իր ամբողջ կլանը, ընդհանրեն ունի ունեցվածքը պահպանելու և բնականաբար մեզ վնասելու մտքը, որովհետև շատ մեծ հարց է թե ունեցվածքը, արդյոք ձեր գրպանից չի դուրս եկել, իմ գրպանից չի դուրս եկել, այս փողոցում վազվզող երեխաների գրպանից չի դուրս եկել, որտեղից այդ ունեցվածքը իրեն, հոդաբաշտ բացատրություն, եթե կա, շատ ուրախ կլինեի լսել։
1: Անանտի մանալով ինչպես են իրենք Հայաստան եկել և երբ են հարը ստացել։
0: Գիտեք, ինչպես ինձ առանձնապես չի հետաքրքրում, ինձ օրինակ հետաքրքրում է հարցը, իսկ ինչու եկան, ինչու եկան, ունեին չէ այրենիք, ունեին, և Ռոբերտ Քոչարյան առայսօր փորձում է ստեղծել այն տպավորությունը, որ ինքն է համախմբել Արցախը, հաղթանակի, այսպես, դերը ինքն է։
1: Ինքը լիներ, այսպես չէր լինի։
0: Իհարկե, լավ, շատ լավ, ինչու է կար, ինչու է կար, ասենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կանչեց, իրականում ոչ էլ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կանչեց, իրականում դա այս ռուսական պլան էր, մենք կարող էինք այո այսպես Գյումրին նայել, ինչ ասեմ, սպասումով, նա ինչ կլինի կլինի, բայց արդյոք մենք կարող ենք այդ հայացքով նայել Հայաստանի Հանրապետության ընտրություններին, բացարձակապես, միանշանակ ոչ, Ռոբերտ Քոչարյանին այդ ոչ է, ես կարծում եմ ասված է, ասվել է, ասվելու է, այլ հարցը թե ինքը ինչու չի հասկանում, ինչու ինքը իրեն զուր հույսեր նշուցում ու փորձում ինձ շուրջը մաղակել,
2: միանշանակ ոչ։
3: Իսկ ով է այդ մարդը?
2: Չգիտեմ ով է, բայց ոչ ինքը, որտեղ 30 տարի ինքան բան տեսանք, չէ, միանշանակ չէ, թողնեց խելացի մարդ կա, որ երկրի մասում ցավավոր թե
3: ինքը պնդում
2: է շահի համար, իրանք աշխատեցին իրան չայ համար,
3: բայց ինքը ասում է ես եմ այն մարդը, ով կարող է այս հարցերը
2: լուծել, այո, ես շատ բան կարող եմ ասում, այ չէ, ով իրանք պատ բան գրած, չէ, ինքը դաժե պիտի նույնիսկ ելույթ չունենա, չի ժողովուրդը, ապ գիտեմ, լսել եմ, ուղղակի սիրուն չի էլի, տղեն կամ էդ ինչ խոսալու ձևա, դու քանի տարեկանից միլիոններ, դու ինչով ես աշխատում, մեր հաշվը չի կարելի։
4: Այդ դարձիկը չի ունես, Ռոբերտ Քոչարյանին ասել։
3: Նա ասում է ես եմ այն մարդով կարող է այ երկրի այս հարցերը լուծել։
4: Նա այն մարդը չի, իր այդ գույքի բաները, ունեցվածքը բանը, ապօրինի ունեցվածքի հետ կապած իր դատական պրոցեսն է, ես զարմանում եմ, որ նա երեսել ունի բուսակալի մարդկանց շնորհիվ, ամենաանկեղծ, ես 92 թվականից անդադ Թումանյան փողոցում եմ ապրել, Օպերայի մոտիկ, հոկտեմբերի 27-ի իմ աչքի առաջա տեղի ունեցել, հոկտեմբերի 27-ի իր մաքուր ձեռագիրն է, հոկտեմբերի 27-ի միան ինքը կարող էր, մենակ ինքը կարող էր մտնել ազգային ժողով և այդ կոտորածը սարքել, միան ինքը կարող էր բանում Մոսկովյանի վեր Պապլավոկի ընդեղեն իր երբեմնի ծանոթերից մեկը իր դիմելա պրիվետ ռոդ ու զուգահանում ընդեղ խեղտեր տեղում սպանել, նա ենորի էրեք ես գշեր նայեցի լան ուղիղ, զարմացա ապշեցի, որ լրիվ են մարդասպանի դեմ դիմագծեր, դա խոսալը, ասմա իմ ունեցվածք ես միջազգային արենայիմ, ասմա լավ փող եմ աշխատել, իմ ունեցվածքը տեղա կուտակվել, երբ որ ես նախագահ չեմ եղել, թալանը ոնց ալինեմ, սենց այդ գույք պարքի դիմա, ջուրը տվելա, գազը տվելա, չի թողել, որ մենք գազը լայն լայխովակով անցկացնենք։
5: Հարցումները ցույց են տալիս, որ հայ հասարակությունը այլևս չի վստահում նախկին ղեկավարներին, ովքեր իրենց իշխանության տարիներին երկիրը հասցրել են կործանման եզրին, այդ պատճառով նրանք կտրականապես դեմ են Ղարաբաղյան հանցավոր կլանի կրկին իշխանության գալուն։

0: trabajen.
1: Gönüllerden gönüllere köprü salan Beynalxalq Radio.
2: Այսօր ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Հովհաննես Թումանյանը, Կովկասյան չորթների բարեկամության երգիչն է ակնարկը։ Նախկին միջան կործանումից հետո կլսվեցին նաև այդ միջան տարածքում գտնվող հանրապետությունների փոխադարձ սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական, մշակութային կապերը։ Խզվեցին նաև նախկին միջան օրոք գոյություն ունեցող չորթների դարավոր բարեկամությունն ու եղբայրությունը։ Առավել ևս Հայաստանի կողմից անձազերծված մահաբեր և կործանիչ պատերազմի հետևանքով նրա զինված ուժերը զավթեցին Ադրբեջանի տարածքի 20%-ը։ Միթե արդեն ժամանակը չէ, որ Հայաստանի մարդասեր, խաղասեր մտավորականները, գրողները, բանաստեղծները, երգահանները, նկարիչները, ինչպես այս ժողովրդի մեծ բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանն էր իր վրա վերցրել այդ պատվավոր միսիան և քաղաքացիական պարտականությունը, իրենց բողոքի և ցասման ձայնը բարձրացնեն անդրկովկասյան ժողովրդների դարավոր բարեկամության խախտման դեմ։ Չէ՞ որ այդ մահաբեր և կործանիչ պատերազմից տուժեցին ոչ միայն ադրբեջանական, այլ նաև հայ, վրաց, աբխազ, չեչեն և կովկասյան այլ ազգեր և ժողովուրդներ։ Չէ՞ որ այս ստեղծված թույն իրավիճակից չեն շահում ոչ ադրբեջանցիները և ոչ էլ հայերը։ Առավել ևս տանուլ է տալիս հայ ժողովուրդը, քանզի դարեր շարունակ հայ ժողովուրդը իր բարեկեցիկ կյանքն ստեղծել է ադրբեջանական ժողովրդի զրկանքների ու տանջանքների, ողբերգությունների և դժբախտությունների հաշվին։ Արդի դարաշրջանի նավթային պայմանագրերից, Մետաքսի ճանապարհի վերականգնման համաձայնագրից դուրս մնալը հայ ժողովրդին զրկում է Կովկասում ընթացող տնտեսական ինտեգրացման և քաղաքական մերձեցման հնարավորություններից։ Ահա թե ինչու այսօր քան երբեք, քանի ուշ չէ, հայ մտավորականները, չեմ ասում, հարամոլ, եսամոլ, կեղծ, ազգասեր, այլ իր ազգին իր ժողովուրդը

ժողովրդին, ինչպես նաև այլ ազգերին եւ այլ ժողովրդների շահերը հարգող հայ մտավորականները, ինչպես Հովհաննես Թումանյանը կաներ իր ժամանակին ոտքի ելնեն անդրկովկասյան ազգերի եւ ժողովրդների մտավորականներից միասին վերականգնեն իրեն ժողովրդների նախկին բարի դրացական հարաբերությունները, բարեկամությունն ու եղբայրությունը։ Հայ եւ ադրբեջանական ժողովրդների եղբայրության եւ նրանց բարեկամության ջերմ պաշտպանն ու անխոնջ մարտիկն էր հայ մեծբանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանը։ Անճարեղ ու տաղանդաշատ բանաստեղծը իր ստեղծագործություններում ու նամակներում բերում է բազմաթիվ օրինակներ անդրկովկասյան ժողովրդների բարեկամության մասին։ Հովհաննես Թումանյանը իր կյանքի և ստեղծագործության ընթացքում ջանում է վերանել Կովկասյան ժողովրդների կապերը, ամրապնդել նրանց տնտեսական քաղաքական կյանքը։ Հազարին նարշոս թվականին իր նամակներից մեկում Թումանյանը գրել է. Այս օրերում կարդում է Բելինսկ ու հոդվածները. «Տեր Աստված, ինչ զարմանալի նման են ազգերն իրար, ինչքան նման են ժողովրդների կյանքի որոշ շրջաններն իրար»։ Հանդես գալով որպես ժողովրդների բարեկամության երկիչ, Հովհաննես Թումանյանը դարձավ լայն ժողովրդավարականություն վայելող պոետ, քաղաքացի, թե 1905-6 թվականներին հայ թուրքական ընդհարումների ժամանակ և թե վերջին մեծ պատերազմի ժամանակ, գրում է Հովհաննես Թումանյանը, շատ դեպքեր են պատահել, երբ հայը պաշտպանել է թուրքին և թուրքը պաշտպանել է հային, ցույց է տվել մարդասիրություն կամ անողակալություն, նույնիսկ հաճախ իր անձը վտանգի ենթարկելով։ Ներկասնելով ցարիզմի ավանտյուրիստական քաղաքականությունը, ռուսական առաջին ռևոլյուցիայի տարիներին Թումանյանը գրել է. «Հեղափոխության ուրվականից վախեցած ռուսական բյուրոկրատիան ժողովրդների համար միջարխա խնարեց, ցանկանալով բաժանել նրանց և դրանով զբաղեցնել նրանց ուշադրությունը»։ Հեղափոխությունը Հովհաննես Թումանյանը համարել է դարավոր կարգերի և հասկացողությունների հեղաշրջման օրը, պատմության ահավոր դատաստանի օրը։ Հայ-ադրբեջանական ընդհարումները կանխելու գործում իր կատարած դերի մասին Թումանյանը գրել է. «Ամեն ժամ շարունակ գործ եմ դրել մեր գավառներում խաղությունը պահելու և կոտորածների առաջն առնելու։ Եվ այսօր ես այնքան գոհ չեմ, որ գրականության մեջ մի որևէ բան եմ արել, որքան գոհ եմ, որ ակներև կարողացա իրար դեմ կանգնած շորտների սրերը պատյան դնել տալ և շատ ու շատ անմեղների ազատել այս գազանական կոտորածից»։ Եվ իրոք, մեզ բանաստեղծ նոհումանիստը շրջակայում էր Բորչալույի, Լորիի, Ղազախի, Շամշադինի շրջանները և սպիտակ դրոշը ձեռքին ժողովրդներին խաղություն քարոզում։ Անկեղծորեն նշենք, որ ոչ Հայաստանում և ոչ էլ Սփյուռքում չկա այնպիսի մի դպրոցական աշակերտ, ուսանող, բանվոր, գյուղացի, մտավորական, մի խոսքով աշխարհում չկա մի հայ, որ չճանաչի և չսիրի Հովհաննես Թումանյանին ու նրա ստեղծագործությունները։ Սակայն ցավոք սրտի պետք է նշենք, որ ոչ Հայաստանում, ոչ Սփյուռքում, ընդհանրապես աշխարհում չկա մի հայ, որ հավատարի մնալով Հովհաննես Թումանյանի մարդասիրական ոգուն, ոտքի ելնի և ասի, որ բավական է, որքան ալեհեր Կովկասի հողերը շաղախվեցին դրկից հարևան, դարավոր բարեկամ ազգերի և ժողովրդների թափածարյամբ։ Աշխարհում չկա մի հայ, որ համարձակություն ունենալով դիմելով Հայաստանի իշխանավորներին ասի, բավական է թափեցիք հայ և հարևան ադրբեջանական ժողովրդների մատաղ սերնդի երիտասարդության արյունը։ Չկա մի հայ, որ Հայաստանի իշխանավորներին ասի, աչք քաշեցեք հարևան ազգերի և ժողովրդների պապենական հողերից, թե չէ հարևան ազգերի և ժողովրդների համբերությանը ևս կա չափ ու սահման։ Աստված մի արասցե, որ հատնի հարևանների համբերությունը, և եթե հատնի այն, հայերս ամբողջ աշխարհով գոռում գոչումով օգնություն ենք աղերսելու արարիչից և նորից ենք կրկնելու, «Վայ, օգնեցեք, օգնեցեք մեզ»։ Բազմաչարչար հայերիս ենթարկում են այսպես ասած ցեղասպանության։

հերոն Վարդուն է։ Հոսափողի մոտ է Սարավ Սուենլի։ Այժմ ձեզ հրավիրում ենք լսել հանրահայտ ռուս քաղաքագետ Միխայել Կորոբովի մեծ կեղծի կամ հայկական ցեղասպանության մասին առածվող պատմական վերլուծություն։ Նախ նշենք, որ Օսմանյան կայսրության պարագլուխները մինչև պատերազմական գործողությունների մեջ մտնելը հանդիպել են դաշնակների հետ, ուսալով ապավինել նրանց պաշտպանությանը։ Հատկանշական է, որ դաշնակներն իրենց հերթին նրանց խոստացել էին, որ որպես այդ երկրի օրենքին հնազանդ քաղաքացիներ պատրաստ են իրենց զինվորական պարգը կատարել երկրի առջև, սակայն նրանք չէին կատարել իրենց տված խոստումը։ Հենց որ ռուսական կայսրությունը պատերազմ հայտարարեց Օսմանյան կայսրության դեմ, դաշնակցական ընկերության պաշտոնական հորիզոն հերթում լույս տեսավ հետևյալ հայտարարությունը. Հայերն առանց որևէ դատարման հանդես եկան անտանտայի պետությունների կողմից. Դաշնակներն իրենց բոլոր ռազմական ուժերը ներկայացրին Ռուսաստանի տրամադրությանը և սկսեցին ստեղծել կամավորականների գումարտակ։ Դաշնակցական կոմիտեն իր զինված ջոկատներին, որոնք Օսմանյան կայսրության ներսում նախապատրաստվում էին ապստամբության, այսպիսի մի հրաման տվեց. Հենց որ ռուսական բանակն անցնի սահմանը, իսկ Օսմանյան բանակը սկսի հետ նահանջել, անհրաժեշտ է ամենուրեք բարձրացնել ապստամբություն։ Այսպիսով Օսմանյան բանակը կհայտնվի երկու կրակի արանքում, մի կողմից ռուսների հարձակումը, մյուս կողմից հայկական զինվորները թուրքական բանակի շարքերից դուրս գալով զենքերը կվերցնեն, միավորվելով կկազմավորեն զինված պարտիզանական ջոկատներ և կմիանան ռուսական բանակին։ Հայ ազգամոս ատրիշների հրահանգում ասվում էր. «Մենք պետք է օգտագործենք բոլոր միջոցները, որպես օժանդակենք անտանտայի պետություններին, բոլոր ուժերը ներդնենք հանուն Հայաստանի հաղթանակի, հանուն Կովկասյան Կիլիկիայի հաղթանակի և մասնավորապես Ռուսաստանի հաղթանակի»։ Նույնիսկ Վան վիլայեթից ընտրված Օսմանյան խորհրդարանի հայ ներկայացուցիչ Պապազյանը պարտիզանական զինված ջոկատի ղեկավար դառնալով կռվում էր իր երկրի ժողովրդի դեմ։ Նա տպագրել էր հետևյալ բովանդակությամբ հայտարարություն. «Կովկասի հայկական կամավորների զինված ջոկատները պետք է նախապատրաստեն պատերազմական գործողությունների, նրանք պետք է դառնան ռուսական բանակի առաջամարտիկներ, որպես ռուսներին օգնեն գրավելու հայերի բնակեցված շրջանների կարևորագույն ռազմական հենակետերը, դրանից հետո շարժվեն դեպի Անադոլու, որպես այնտեղ միանան արդեն կազմավորված հայկական զորամիավորումներին»։ Պատերազմական գործողությունների ժամանակ հայերը լքում էին Օսմանյան բանակը և աննկատ միանում ռուսական բանակին։ Հայերի շատերը միանալով ստեղծում են ավազական կազմավորումներ և օգտագործում են զենք ու զինամթերք։ Հայ ավազականները այդ զենքերը և ռազմական համդերձանքը տարիներ շարունակ հավաքել ու պահել, թաքցրել են հայկական եկեղեցիներում և դպրոցներում։ Հայ ազգային ամոս ատրիշները, հարձակվելով Օսմանյան զենքի և պարենի պահեցների վրա, կողոպտում են պահեցներում եղած զենքերն ու պարենային մթերքները։

Պատերազմը սկսելուց մի քանի ամիս անց հայկական զինվաճակատները երկրի արևելյան մասում սկսեցին վանդալիստական հարձակումներ գործել թուրքական քաղաքների, շրջանների, ավանների ու գյուղերի վրա, եւ անգթորեն ֆիզիկապես բնաջնջել թուրք բնակիչներին։ Հայ ազգային ամուս ատրիշները կազմալուծում էին Օսմանյան բանակը, քարուքանդ էին անում ճանապարհներն ու կամուսները, հարձակում էին բեռնված քարավանների վրա։ Հայ կամավորականների գազանություններն այնքան դաժան էին, որ ռուսական հրամանատարությունը ստիպված եղավ նրանց հանել պատերազմական գործողություններից և ուղարկել թիկունք։ Այն ժամանակվա ռուսական սպաները գրում էին, որ հայերը թուրքերի հանդեպ այնպես անողոք էին վարվում, այնպիսի հանցագործություններ էին գործում, որ մարդու մազեր էր փշաքաղում։ Ռուսները չէին պատկերացնում, որ անմարդկային վերաբերմունք

Երբաժանությունը այդչափ անսահման կարող է լինել, նույնիսկ իրենց աչքերին չէին հավատում, որ մարդկանց կարելի այդչափ խոշտանգել և տանջամը հանել։ Հարկ է նշել, որ հայ ցածրիչների դաժանությունները ոչ միայն թուրքերի և այլ մահմեդականների հանդեպ էին։ Ազգայնամուն դաշնակները չէին խրճում նույնիսկ գույներին և հրեաներին։ Հայ ազգայնամուն ցածրիչները Տրաբիզոնում և նրա շրջակայքում ֆիզիկապես ոչնչացրին հազարավոր գույների։ Ակարայի շրջանում շրջապատեցին բոլոր հրեաներին և ֆիզիկապես ոչնչացրին։ Այս բոլոր չարագործությունների և համթագործությունների նպատակն էր պաշտպանել միայն հայերին այն տարածքներում, որտեղ նախատեսված էր ստեղծել նոր հայկական պետություն։ Մնացած բոլոր բնակիչները անգթորեն ֆիզիկապես բնաջնջվում էին, կամ էլ փախուստի դիմելով մի կերպ հրաշքով փրկվում էին ֆիզիկական բնաջնջման վտանգից։ Ռուսական բանակի սպաներից մեկը նկատել էր, որ հայերից խուճ կամ գթություն սպասելն անիմաստ էր։ Օսմանյան խորհրդարանի նախկին ներկայացուցիչ, Էրզրումից ընտրված պատգամավոր Կարիգին Պաստերմաջյանը, որն ընտրել էր հեղափոխական նոր անուն, Արմեն Կարո անունը, ղեկավարում էր հայկական առաջին զորամիավորումը, որը ռուսական զորամասերի հետ ներխուժել էր Օսմանյան կայսրության տարածքը։ Օսմանյան կայսրության խորհրդարանի մի այլ պատգամավոր Համբարձում Բոյաջյանը, Մուրադ Մականոնով, ղեկավարում էր տուր գյուղացիներին սրի քաշող հայ պարտիզանական ջոկատը։ Նա հրամայել էր ոչնչացնել բոլոր թուրք երեխաներին, քանզի նրանք մեծ վտանգ են սպառնում հայ ազգին։ Օսմանյան խորհրդարանի նախկին անդամ Պապազյանը պարտիզանական ջոկատներ է ուղարկում Վան, Բիթլիս և Մուշ, որտեղ նրանք ահաբեկչական գործողություններ են իրականացնում թուրքերի հանդեպ։ 1915 թվականի մարտին ռուսական զորքերը սկսեցին շարժվել դեպի Վան։ 1915 թվականի ապրիլի 11-ին Վանի զինված հայերը ապստամբություն բարձրացրին և ոչնչացրին մոտակա տարածքի բոլոր թուրքերին, որպեսզի ապահովեն ռուսների կողմից Վան քաղաքի գրավումը։ Դրա համար էլ բոլորովին զարմանալի չէ, որ Նիկոլայ II ցարը Վանի հայ հեղափոխական կոմիտեին հերագիր է ուղարկում 1915 թվականի ապրիլի 12-ին, որով շնորհակալություն է հայտնում Ռուսաստանին ծառայելու համար։ Ստեղծված իրավիճակում, երբ հակառակորդի բանակը լայն հարձակում էր գործում Արևելքում, հայ պարտիզանները ցանում էին մահ և ավերվածություններ և թիկունքից հարձակում էին Օսմանյան բանակի վրա։

Ամենությունները հատուկ որոշում ընդունեցին։ Ըստ որի, պատերազմական գործողությունների շրջաններից հայերը տեղահան են արվում և ուղարկում պատերազմից չեզոք տարածքներ։ Ըստ երևույթի, դա օրենքով արտարածված էր ինքնապաշտպանության առումով։ 1915 թվականի ապրիլի 24-ին հայ հեղափոխական կոմիտեներն արդեն փակվել էին և չէին գործում։ Ձերբակալվեցին 235 հեղափոխականներ, որոնք մեղադրվում էին պետության դեմ ուղղված գործնեության համար։ Իդեպ այս ձերբակալությունների տարեթիվը, այսինքն 1915 թվականի ապրիլի 24-ը, ամբողջ աշխարհում հայերը նշում են որպես հայկական ցեղասպանության օր։ Սակայն հակառակ այդ ցնդաբանության, որ մոգոնել էին հայերը, դա վերաբերվում է ոչ միայն թուրքերին, այլ բոլոր մահմեդականներին, որոնց հայերը իրենց շնամիներն են համարում։ Պատերազմի ժամանակ ոչ ապրիլի 24-ին և ոչ էլ երբեք հայերի համդեպ ոչ մի ցեղասպանություն չի իրագործվել։ Փաստերն ու փաստարկումները վկայում և ապացուցում են, որ Օսմանյան նախարարության խորհուրդը այն ժամանակ արձակեց հետևյալ հրամանագիրը. տեղահան արված և նոր բնակավայրեր տեղափոխված հայերը պետք է ապահովեն կենսական բոլոր պայմաններով և հարմարություններով, ապահովել նրանց կյանքի և սեփականության անձեռնամխելիությունը, ապահովել նրանց նորմալ ապելակերպը մինչև նրանց նոր տներում բնակեցվելը, հաշվի առնելով նրանց նախկին սոցիալ-տնտեսական վիճակը, պետք է նրանց հասկացնել հող և ունեցվածք։ Այս հրահանգը պետք է կատարել այնպես, որպեսզի խուսափել ինչպես հայերի, այնպես էլ մուսուլմանների ֆիզիկական բնաջնջումից։ Ճամբարներում գտնվող տեղահան արված հայերի վրա հարձակման դեպքում պետք է անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկել նրանց պաշտպանության համար։ Հայերը հարավային Անադոլուց տեղափոխվում էին հիմնականում Սիրիա և Պաղեստին, իսկ հյուսիսից եկածները հանգրվանում էին Իրաքում։ Այդ ժամանակ տեղափոխվել էին ընդամենը 700,000 մարդ։

Եվ բնական է, որ դրանց թվում կային որոշ կորուստներ, պատերազմական գործողությունների ժամանակ և երկրում տիրող բանդիտիզմի հետևանքով։ Այդուհանդերձ պետք է նկատի ունենալ, որ հայերի տեղահանությունը և բնակեցումը տեղի էր ունենում այն ժամանակ, երբ երկրում խիստ կարիք էր զգացվում բարելիքի, սննդամթերքի, դեղորայքի և այլ ռեսուրսների։ Երկրում տիրում էր զանգվածային համաճարակ և այլ հիվանդություններ։ Չարժե մոռանալ, որ պատերազմի ժամանակ սովորեցին Օսմանյան բանակի 90,000 զինվորներ և 3-4 միլիոն Օսմանյան քաղաքացիներ, որոնք պատկանում էին տարբեր ազգի, տարբեր կրոնի և տարբեր զավանանքի։ Անկասկած հազարավոր հայեր ենթարկվելով տեղահանության ստիպած կրեցին բազմաթիվ ու բազմազան տանջանքներ և զրկանքներ։ Իդեպ նրանցից շատերը մահացան ճանապարհին, հիվանդության պատճառով և տեղափոխության ծանր չարչարանքների հետևանքով։ Այնուամենայնիվ, տեղի ունեցած դեպքերն ու իրադարձություններն անվանել 23-րդ դարի առաջին ցեղասպանություն, որն իբրև թուրքերն իրականացրել են հայերի դեմ, ճիշտ չէ և անարդարացի է, և անհիմն բարձրացված հարց է հայերի կողմից, քանզի այդ բոլորը համարվում է անամութաբար հորինված սուտ և պատմական փաստերի ու փաստարկումների բացերի բաց աղավաղում։

ստացված ձևով ոչնչացման մասին, ոչ անցյալում, եւ ոչ էլ հիմա չի կարելի ապացուցել, որ այդպիսի բան է պատահել։ Բոլորովին սուտ երյուրանք ու սրպարտություն է թուրքերի դեմ հայերի անիմն բարձրացրած ցեղասպանության հարցը։ Այդ իսկ պատճառով հայ ազգային ամոլներն ու նրանց կեցարարություններին հավատացողները լավ կանեն, եթե իրենց մեջ տղամարդություն գտնեն և հրաժարվեն անհիմն, այսպես կոչված ցեղասպանության և ուղային հարցերից։ Ինչպես սիոնիստները, այնպես էլ հայ ազգային ամոլներն ունեն շատ մեծ ֆինանսական հնարավորություններ, ու մեծ հեղինակություն են վայելում միջազգային արենայում և կարողանում են ազդել միջազգային հանրությանը, սակայն ճշմարտությունը նրանց կողմը չէ։ Դրա համար էլ նրանք ապարդյուն ջանքեր են թափում։ Արդեն հասել է ժամը, որ հայ ազգային ամոլները վշտան անիմաստ հիվանդակին և մազոխիստորեն կորտրեն վաղուցվա անցյալը և փորձեն այն համապատասխանեցնել իրենց ազգային եսասիրական հասկացության ու պատկերացումներին։ Դրա փոխարեն հարկ է դա միանգամից նետել պատմության անցյալը, և եթե ուսումնասիրենք պատմական ռեալիզմը և ոչ թե հետևենք կերտարարություններին ու հերուրանքներին, ապա կտեսնենք, որ ցեղասպանություն ասած բանը տեղի չունեցել։

0: Dünyaya açılan pencere, Beynəlxalq Radio.
1: Խոսում է Բաքուն, շարունակում ենք մեր հաղորդումը.
2: Ղարաբաղի մշակութային ժառանգություն.
3: Շուշայի գրական կյանքը. Ադրբիջանական գրականության մի շարք ճանաչված գործիչներ ծնվել ու մեծացել են Շուշայում, կամ նրանց կյանքի ու գործունեության որոշակի շրջան կապված է եղել այս քաղաքի հետ։ Շուշայի հետ հիշատակվում են Մոլա Փանահ Վագիվը, Գասիմ Բեյ Զաքիրը, Խուրշուդ Բանու Նաթավանը, Միր Մոհսուն Նավաբը, Նաջաֆ Բեյ Վազիրովը, Աբդուլլա Ռահիմ Բեյ Հակվերդիվը, Յուսիփ Վազիր Չամանզամինլին, Ֆիրուդին Բեյ Քոչարլին, Ահմադ Բեյ Աղաուղլուն եւ այլ նշանավոր դեմքեր։ Ադրբիջանում ռեալիստական պոեզիայի հիմքը դրել է Մոլա Փանահ Վագիվը։ Ժողովրդական պոեզիայի վարպետներից հանդիսացող բանաստեղծը կարևոր դեր է խաղացել ազգային գրականության նոր ուղղության զարգացման գործում։ Հետագայում ժողովրդական պոեզիայի զարգացմանը նպաստել քննադատական ռեալիզմի հորիզոնները ընդլայնել են Գասիմ Բեյ Զաքիրը, Աբդուլլա Բեյ Ասին, Բաբա Բեյ Շաքիրը, Աբդուլլա Ջանիզադեն եւ այլոք։ Շուշայի գրական միջավայրում հաջողությամբ շարունակվել են դասական գրական ավանդույթները։ 17-րդ դարի Շուշայի գրական միջլիսները, բացի պալատական գրականությունը զարգացնելուց, աչքի են ընկել իրենց բազմաբնույթ գործառույթով եւ գրականության, մշակույթի եւ կրթության բնակավարներում ունեցած ավանդով։ Ջաֆար Գուլու խանն ավան, Ղարաբաղի խան Իբրահիմ Խալիլ խանի թորը 1829 թվականին Ռուսաստանի Աքսորից վերադառնալուց հետո Շուշայում 30-40 ստեղծագործ անհատների մասնակցությամբ պարբերաբար գրական ժողովներ է կազմակերպել։ Հետագա տարիներին Շուշան հայ

դի գլխավոր կենտրոններից մեկը։ Խուշուտբանուն Աթավանի, Մաջլիսի ունս, Բարեկամության ժողով 1864 և Միր Մոսուն Նավաբի, Մաջլիսի Ֆարամուշանի, Մորացվածների ժողով 1872 գրական ժողովների օրինակով։ Ժամանակի գրական կարևոր միջոցառումները հանդիսանալուց բացի, այս ժողովները կատարում են նաև պոեզիա և արվեստի դպրոցի առաքելություն։ Բանաստեղծական ժողովներում ծավալվում են գրական քննարկումներ, ուսուցանվում պոեզիայի նորմերը, պայմաններ են ստեղծվում ավանդույթների ամրապնդման և հաջորդ ծերունդներին փոխանցելու համար։ Մեծ լուսավորիչ և մամուլի գործիչ Հասան Բեյզարդաբին, ով կարևորում էր ժողովրդական պոեզիան, գրական միջլիսի ներկայացուցիչներին խորհուրդ է տվել իրենց բանաստեղծությունները տրամադրել աշուղներին, որպեսզի դրանք երգեն ժողովրդական տոնախմբությունների ժամանակ։ Սա նպաստեց մտավորականների, բանաստեղծների և ժողովրդի միջև շփումների ավելացմանը։ Ճանապարհ հարթեց հասարակության շրջանում լուսավորչական աշխատանքների կազմակերպման համար։ Գրական միջլիսների ժամանակ բանաստեղծությունների քննարկումը, ձևի և բովանդական առանձնահատկությունների գնահատումը դրական ազդեցություն են ունեցել գրաքննադատության և գրական գործընթացի զարգացման վրա։ Մաջլիսի ունսին մասնակցել են Միրզա Ռահիմ Ֆանան, Խուշուտբանու Նաթավանը, Միրզա Սադիկ Պիրանը, Հաջի Աբաս Ագյահը, Միրզա Ալասկյար Նովրասը, Մամո Բեյ Մամային, Մուհամեդ Ալի Բեյ Մախվին, Մեհդի Գուլու Խան Բաֆան և այլն։ Միր Մոխսուն Նավաբի տանը գործող Մեջլիսի Ֆարամուշանում ներկայացված են Աբդուլա Բեյ Ասին, Ֆաթմա Խանում Քամինան, Միրզա Աբդուլ Շահինը, Մոլլա Սալեյ Բյուլբյուլը, Բահրամ Բեյ Ֆադային և այլոք։ Նշենք, որ այն ժամանակ Ադրբիջանի տարբեր շրջաններում գործող գրական միջլիսների միջև առկա էր սերտ կապ։ Բանաստեղծները միմյանց հետ նամակագրություն էին իրականացնում, տեղյակ էին գրական նորամուծություններին։ Գրական միջլիսները միաժամանակ երաժշտական միջոցառումներ էին, ուր բացի խոսքերից ու բանաստեղծություններից ուշադրության կենտրոնում էր նաև մուղամի արվեստը։ Գրական ժողովներին ակտիվ մասնակցություն են ունեցել թարի կատարողներ և երգիչներ Սադիր Ջանը, Հաջի Հուսուն, Մաշադի Իսին, Քեշտազլի Հաշիմը, Մոլլա Աբասգուլուն, Մոլլա Վելին, Մամեդ Գարյաղդին, Մաշադի Դադաշը և ուրիշներ։ Շուշայի գրական միջլիսները, որոնք փոխկապակցված կերպով ներկայացնում էին

0: Ռոս կոնֆերանսի լիագումար նիստում։ Ադրբիջանը մի երկիրը, որը զգալի ներդրում է ունենում արևելք, արևմուտք և հյուսիս հարավ տրանսպորտային միջանցքներում։ Կասպից ծովի ամենամեծ արևտրային նավատորմը, Բաքվի միջազգային ծովային արևտրի նավահանգիստը, որի հզորությունը առաջիկա տարիներին կհասնի տարեկան 25 միլիոն տոննայի, Բաքու-Տբիլիսի-Կարս երկաթուղին, 9 միջազգային օդանավակայանները, տարածաշրջանի ամենամեծ ավիափոխադրող ընկերությունը և շատ այլ գործոններ Ադրբիջանը վերածել են միջազգային տրանսպորտային հանգույցներից մեկի։ Օրինակ, այն փաստը, որ Չինաստանի մի շարք քաղաքներից կոնտեյներային բլոկային գնացքները Բաքուին հասնում ընդամենը 10-12 օրվա ընթացքում, ընդգծում է միջին միջանցքի կարևորությունը որպես կարևոր առևտրային ուղի, նշել է Ասադովը։ Ադրբիջանի և Միացյալ Նահանգների միջև առկա են առևտրի, տնտեսության, էներգետիկայի, ներդրումային, տրանսպորտի, տարանցման, արդյունաբերական և այլ ոլորտներում համագործակցության զարգացման մեծ հեռանկարներ։ Այս մասին գրել է էկոնոմիկայի նախարար Միքայել Ջապարովը X սոցիալական ցանցի իր էջում։ Ադրբիջանում Միացյալ Նահանգների գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Էմի Քարլոնի հետ հանդիպման ժամանակ մենք դիտարկեցինք այս ներուժը համատեղ նախաձեռնությունների միջոցով իրացնելու հնարավորությունները։ Ընդգծվեց տարածաշրջանի զարգացման համար փոխադարձ շահերի շրջանակներում իրականացվող նախագծերի կարևորությունը, գրել է նա։ Ադրբիջանում 2025 թվականի հունվար-հուլիս ամիսներին պարտադիր պետական սոցիալական ապահովագրության վճարներից ստացված եկամուտները հասել են ավելի քան 3 միլիարդ 699 միլիոն մանաթի, ինչը 409 միլիոն մանաթով ավելի է քան 2024 թվականի նույն ժամանակահատվածում։ Այս մասին հայտնել է Էկոնոմիկայի նախարարությանից պետական հարկային ծառայությունը։ Արտաբյուջետային կազմակերպություններից ստացված եկամուտները աճել են 13.6% և հասել ավելի քան 2 միլիարդ 446 միլիոն մանաթի։ BP-ն ավարտել է Գուսարի շրջանի Ավարան գյուղի ջրամատակարարման նախագծի առաջին փուլը։ Նախագիծը BP-ի ջրամատակարարման ավելի լայն ծրագրի մի մասն է, որն ուղղված է Ադրբիջանի գյուղական վայրերում ջրային պայմանների բարելավմանը։ Նախագծի շրջանակներում Ավարանում կառուցվել է 10,000 խորանարդ մետր ծավալով նոր թաղանթապատ ջրամբար և 2,000 խորանարդ մետր ծավալով նստեցման բակ։ Կառուցվել է 1.4 կիլոմետր երկարությամբ նոր խողովակաշար, որի միջոցով Ջագար Ջիբիր ջրանցից ջուր է մատակարարվելու ջրամբար։ Դուք Բաքվից լսեցիք Ադրբիջանի ձայն միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնտեսական լուրերը։
1: Açılan pencere, Beynalxalq Radio. Խոսում է Բաքուն, եթերում է Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։